0: Chiyambe ndinkani zathu ndinkani imene ikuti DC wa boma la Chiuta wapempha anthu okhala ku lokalidade ya Matenje kuti asamale chakudya chimene akolola mu kampeni ya ulimi wa 2025-2026. Ndinkaniyi nayu Ransbeck Adriano.
1: Lucy Alberto Zambezi wapereka pempholi pamene amayendera dera ina mwa midzi ya mu lokalidade iyi ndi cholinga chofuna kumva za mavuto omwe anthu akukumana nawo mu moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Lucia wayamikira anthu aku lokalidade iyi kamba kolimbikira pa ntchito za ulimi pomwe akolola molowa m'manja kotero wati asamale chakudyachi posagulitsa chonse ndi cholinga choti adzafike pokolola zomwe alime mu kampeni ya 2026-2027 ali ndi chakudya chokwanira.
2: Chinango chomwe tifuna kukumbirani kuno populasawu yathu yakumiwanga taona kuti kuno kuna phoso kwenekwene mudalima bwino kwenekwene tikuthokozani tsono makamaka phoso limweri tidziwe kusunga osa kugulisa tinango timbakobedwa nakubiri nati kugulisiratu bzense ayi tigulise inde pana kuti tikwanise kubijesa tikwanise kuendesa wana kuxikola machizinango phoso timbasunge tidziwe kusunga puriki gola lina uliagwa inde kuna chimanga gula mangwana mulungu ndiyanziwa pinango nekudzakhala na phoso watagulisa bzentsene tikadzabwera pomwe kuno mairusi efe time chimanga ine nzale wa aa selero tazipita izi zili sheshe zaenda poni phoso lile tidziwe kudya nakumba kugulisa nakumba koya noete payo tikhale na pratika ya kulima horticulturas kuno taona kuna madzi kwenekwene mwalo kuna madzi kwenekwene tiyambembo kuli kunda epoka ino tilime tumbadimba madimba tilime kovi tilime tomato tilime chimbamba tidye kuti wanathu akone akhale na thanzi fembo tukule bwinobwino zinangozo kumbagulisa.
1: Kupatula pempholi mutsogoleri wa bomayu wati china choti anthu akulokalidade iyi apange ndikutumiza ana ku sukulu maka atsikana chifukwa kuphunzitsa tsikana ndikuphunzitsa dziko chifukwa mayi ndi lera banja.
2: Chinango chomwe tifuna kukumbirani azibambo tikhale pabodzi tibverane na azipfunzisi asipfunzisa lewa bwinobwino ambafamba mi ndiyari yamwente wana aende xikola wana aende xikola va muxikola borari wana tenkuendadi kuxikola.
1: Lucy Alberto Zambezi, DC wa boma la Chiuta kulankhula ku lokalidade ya Matenje. Kuchokera kuno ndine Ransbeck Adriano.
0: Anthu okhala ku mudzi wa Folera ku Domwe mboma la Ngonya apempha boma kuti liwamangire sukulu ya makono ndi ya maziko mulathwa pa mtsinje omwe uli mmudziwu ndi chitsime cha madzi aukhondo. Sergio Zilidere.
3: Anthuwa apereka pempholi pamaso pa mulembi woyamba wa komiti ya chipani cha Feririmu mchigawo chino cha Tete, Bambo Claudio Fabian Hoda, pomwe anaendera boma la Ngonya mulendo wake wa ntchito. Kusowa kwa chitsime cha madzi abwino, sukulu yomangidwa mwamakono, komanso kusowa kwa mulatho owolokera pa mtsinje wa Thindi ndi Mkokomwe ndi mavuto omwe akhudza kwambiri mderali kotero apempha boma kuti lichitepo kanthu.
4: Tere choyamba madutsa mitsinje iwiri apa woyambawo ndimati Mtindi wanambala 2 ndimati Mkokomwe pamene patu azibale wathu akurani yoyo padziko pa madzi anthu akutengebwa ndithu pobwera kuno ndikutori muyenda mwafika apa pali sukulu imene matchero ya chisanja ifeyo ngati makolo tinagwira ntchito kwambiri kumapempha thandizo kuboma ndiwo thandizo ali mabwera makatithandizira malata ndi zina komabe kumanga kwa ife monga povo unakhale kumanga kwa dongosolo mphepo imandinyamulira ndiyeri kupempheni bwana kuti mutiyesetsere mwina sukulu
5: kupitira pamenepo mwafika pano pa Folera ndi teni yekulu kunoko tikale kumalire koma mbadziwa pano madzi akutivuta kwambiri tere kumene tiumapita kwambiri ndikumalawiko zitsime zimene adabola zeliri malifunji tere zimene mori zimachitika nthawi zambiri anthu azimayiwa kumapita kumalawiko kuthandizira madzi.
3: Claudio Fabian Hoda, po yanka, watizama vurowa, walimbeira kotero, akalabasi ndatu kulida boma, kuti apeze njira, zotana di mavurowa.
6: Panga ni zizimezo, usuluo, mbroga ya mwati jitosariana. Zingu wana uli, inga zijire banji mafundira, inga kere bali mavuragi, magumabe kuwane uli, tena ndigana liku zirugira mbani. Nengani miyajiji ni uli digona zati ya mine, angeli yeki kitenezo mafundira ndiga kwa. Zofu ni gira kumbira. Sana vende zindizabu ni mbawa wako marende, mbazindizo kuzena, bijiku kweze kwa.
3: Malu majitu kukumizi kuno kwa Angonia, ndine, Sergio Zilidere.
0: Antu akumudzi wa Chirungwi, lokalidade ya Chidzolomondo mboma, la Makanga, apempha boma kuti liwayikire mulatho pa mtsinje wa Chiritse kuti mu nthawi ya dzinja adzitha kuyenderana ndi anthu a midzi yozungulira. Tito Julio.
7: Ndizo wana Mikeyash, anthu okhala mudzi wa Chirungwi ndi mtsingano, ikati nthawi ya dzinja yafika, amakumana ndi vuto loti awoloke kubwera tsidya la sedi ya Chidzolomondo kumene kuli zinchito zofunikira kwambiri monga chipatala ndi misika. Gogo Kawere, mfumu ya ku Chirungwi ikufotokoza.
8: Ku Chirungwi mavuto amene anthu akumana nawo kwambiri vuto ni biriji chifukati ukamba muno anthu alufika pochirira panjira ufika pomwalira panjira chifukwa chosowa powolokera pano patatha minyezi iwiri tusowoloka Chiritse chifukwa cha biriji
9: tema ti boma lipangezo ta
8: boma chimene timafune feyo ngati nkakang'ono ka biriji kungokwanira feyo wolokera upatula galimoto kapena upatula chani atango tikonzera ifeyo anthu aku Chirungwi ni anthu aku sede ku Chidzolomondo tidzakhala anthu ogwirizana komanso sitidzatayidwa na DC ni chef deposit narulankhani
7: kuchotsera apo anthu amudziyu amapempha boma mkudzera kwa mulembi woyamba wachipani chaferilimu bambo Archimedes Pachitiano Luis Pensado kuti awaonjezere zitsime zamadzi ndi kuwayikira chipatala chaching'ono maka mudziyo.
10: Aya mavuro basi.
9: Mavuro kubo mali kupangira nzotani.
10: Akubwere china.
9: Kamaka ya.
10: Vanhu ndifambiri.
9: Mashuruitsa.
10: China
9: nchacho mafuro kubo mali kupangira.
10: Ah zachiruko shiruko goyi masikuluwa. Ya vana sholinga zipitele basi. Tidapira ifeka tidapululira vana asapululirenzo. Ine mdapereka angi songwe.
9: Ah maya adapereka nchomo makhala mudzi muno. Mafuna nje mukwana nawo mudzi muno.
10: Madzi madirawo nawili woka koma pano mafuna kokowena atakwa ne kwa tatu kapena folo. Ndiye kuti tikwanirana mudzi uno ngokulu.
8: Madzi akumwa ukondo ninazo zitsime zitatu koma madera nina onso na atatu. Kuli nyabawe kumtsapa kuli kazulwa nyungu kwa mtengo. Nkubera pano pasede. Kumene kuzitime kulibe.
9: Ndendo tenga wanyo mkozo bewa kuboma kuti mwina mwake boma likukonzere ni makoro makoro.
8: Mautenga mene ninga bereke kuboma uonena kuti tigani zireni. Tifuna mawa ni mkuja andriawa. Kanga jepe kanzi chimezo kumbato katinazo. Mtango titani zira simenti ni bomba kuti anu wake tizidama madzabu ino usiana na nantuena.
7: Apensato wati chipani ndibo mafutoria alikulidziwa koma iwowa apitiliza kupereka maripoti kulikulu kuti mulatho wa msinje wa Chiritse ukonzedwe ndi kuonjezera migijo ya madzi au kondo.
11: Koma chimene chikuti vuta zedu kuti tisagone tulo mpaka lero nkhani ya biriji. Imene chiti kugona tulo nkhani ya biriji. Kuwoloka kushoka komwe tsike kwanza Chidzolomondo kwera kuti nkhani ya biriji. Ndiyomweyo basi. Koma atsati yanga. Inenso ndabwera tavula sapato vuluku kwinya shochi ndi kuidziwa. Koma likudziwa. Analisi chinjo, zina ndi zina, koma ogwedeza alipo ifenso tilipo. Igwedeza basi, mpaka zizate, zizapezeu.
7: Chirungwi ili ndi migicho iwiri, ndi dokota la wanchimizi, mozi, apeesi, biriji, la msinje, wa Chiritse, lidonongeka kamba kamvula imene inagwancha kachatachi muirikisa. Kuchokera kuno kufura nkungu mboma la Makanga, ndine Tito Julio.
0: Mamembala a nyumba ya malamulo ya chigawo cha Tete wokhala mboma la Chifunde apangitsa msonkhano kumudzi wa Beni pofuna kubva mavuto wa anthu amudziwu. Luka Chiseleti anali nawo pa msonkhanowu ndipo wadzandisa mbiri.
12: Mamembala a nyumba ya malamulo a mchigawo cha Tete okhala mboma la Chifunde motsogozedwa ndi bambo Mauricio Eplani Smoko anachita msonkhano ndi anthu amudzi wa Beni mdera la Kamwenje lolemba la Pitalo pofuna kumva madandaulo ndi mavuto omwe akumana nawo. Pa msonkhanowu anthu afotokoza mavuto osiyana-siyana omwe akukhudza moyo wawo wa tsiku ndi tsiku kuphatikizapo kupelera kwa chakudya, vuto la misewu ndi wena, monga akunena bambo Marino, bambo Divioni ndi mayi Joana Dysoni.
13: Chigumula cha madzi ichi kuononga chimanga kugamula minda yonse, ife dandolo lathu tionani panopano wena ali ku golide kuti apeze mwawi wa chakudya. Ndiye panopo pali njala.
14: Ndili dandaulo la ponti. Zijala lichitira machaina, alapa ngani machaina adi zoona. Moti mvula ikabwera, ponti jeza kala pakati nkati pa mtsinje. Ndiye ifeyo, kumena ti mapulumukira nkuluya kuchipatala. Ndiye tidapo kuti akutoba la alufika tu. Mvule fika. Birijija siri na kwenzewe. Ndiyepe pani lipeleka madandolo yaya. Biriji lilaka mangijako mofuru miraka. Ati mpedeso hii chayo nche sere. Mse uyu. Mwafute na adu. Umakama maiwe tu maona anso. Kwa badu uchamoto mwala wadewa mchire. Yugalo watere. Ndiye pepani ditu makampani ya mpira ati shikolari kutogologu. Kwa mkumogu. Tiwona katundu wata lupita umu. Biriji ratosa timangira. Wafoja wachi. Mwapani kisa mwachi.
15: Ndikudenda uka kunkhani ya projero ya majove. Majove projero maina ya zikasi si ya ruruka. Kumadaruka kumbodze eka wa muna. Ndeso rupe mpuri mutigani zire kumonga ifashi tigana.
16: Panu azimai aluvuti kazele azimai. Aka vurumukija numashira panjira. Chipatala panu tulupe mpaku polisi polisi shonde mutitandi zire. Wana akadwala tulivuti kia zedi. Usiku maenda nusiku tiguma nanzo kona.
12: Uyanka madandolo antuwa. Mtsogoleri wa gululi Mauricio Eplani Smoko wafotokoza kuti boma likuisitsa momweli ngatere pofuna kuchepetsa mavuto amene antuwa akukumana nawo pomweli kugwira ntchito limodzi ndi makampani osiyana-siyana omwe akugwira ntchito mboma lino kuti athandize anthu pa ntchito zachitukuko monga kukoza misewu madera yomwe yaonongekeratu komanso kuthandiza mgawo la zaumoyo.
17: Makampani amene ali kunowa kuti akhali kuna ibe kampani ine ali yonse apopo bwenziri pali chonchidza pirichilija kuti ifeko pompaja ndi a DC akwathu kuno poona kuti mavuta a bridge ijayo yamafunika ndi tatesero konzako mwanjira zina kuti bakhala ngati ubadu tsako chifukwa msewu wathuyu ukafika ku mwaladzi amene angakonze ndi province koma DC adaona kuti kodi tikadikira ku province kodi wanthu adzidzera mkuti. Adayitanitsa makampani yonse mpaka na kuluya nkwauza kuti kampani ineri yonse chitepo kanthu akuonze pa bridge pachi. Adafochera chonchichi. Izimulirangula makolo wanga asuti mulunama mulukamba chilungamo. Chifukwa mvule ikabwera achadongo unjika viroti pacha. Mvule ikabwera viroti vifuka sumuka ndipo likaonjezereka kugamuka bridge lija. Chifukwa chake mulufotokoza izi chifukwa inu mukudziwa kuti mmene magwera mvula bridge ija likakhala poyera ndiye mwina ngo likhozopita koma poti ndi mavuto amene ni mwaperekadi kuti ife maphungu a nyumba ya mulamula a province pabodzi ndi boma la kuchifunde kudzera mwa DC tiyesetse otokosa ku province kuti atikonzere kodi bridge limene chifukwa limeneli mvula ikadzagwa padzapitira pamba tada abonera paja.
12: Kuonjezera apo mtsogoleriyu walimbikitsa anthu kuti apitirize kugwirizana ndi boma komanso makampaniwa posunga mtendere ndi kutenga nawo mbali pa ntchito za chitukuko chifukwa chitukuko chimafuna mgwirizano waliyense. Anthu amudzi wa Beni ayamikira kufika kwa mamembala a nyumba ya malamulo mudzimu komanso mayankho omwe aperekedwa pa msonkhanowu. Mu chitukuko m'midzi kuno kuluya ndine Lucas Seleti.
0: Mulembi wa komiti ya chipani cha Federalimo mboma la Makanga wapempha anthu okhala mboma laling'ono la chidzolomondo kuti apitirize kugwira ntchito za chitukuko. Tito Julio anali nawo pa ulendo wa mtsogoleri wa chipaniyu ku chidzolomondo.
7: Arkimedes Bashia Luis Pensado, mulembe woyamba wa komiti ya chipani cha Frelimo mboma la Makanga, pa ulendo wake wa masiku awiri umene anachita mposho administrativo ya chidzolomondo mboma lino la Makanga. Popitiliza mtsogoleriyu wa chipani wapempha anthu kuti akhale ogwirizana ndi wantendere.
18: Achapo ali paligiriki kuyangana zabwino kuti tonsefe chitukuko chipite patsogolo. Kuma shoye mbirira shose tuwatandizira chapa. Ife tikale ndi ntendere muntima. Tikale okurizana. Tikale okondana. Tisaugire boma. Ai. Tisaugira mfumu. Ai. Tisaugira amena kutila mulira. Ai. Kati wena alipo atumidwa alipano. Aga pitako pitako. Aga fotokozere kutatusa kutitishe bwanazo. Tikawa fotokozere.
7: Apesado apereka upungu kwa anthu wanderali kuti apitirize ndi kushirimika kugwira ntchito za chitukuko nkudzera maprojekti wa ndalama za boma zimene zili nkuperekedwa nkudzera kuthumba la chitukuko cha madera maka mtsiko lino.
18: Chimene chikufunika wina aliyense paekha agwire ntchito. Kati nkumunda nkumunda. Kati yogulitsa mandaza khale mabulo. Kati yokonza njinga ukonze njingazo. Kati kulitsa golosalo golosalo basi kupatule. Chifuwa wena wanuresi ni umbava ni ushikawenga wena. Frelimo ni mbumba. Mbumba ni Frelimo.
19: Idabwera pangono wena atalandira. Wabwera so ina shakashino. Wena so alandira. Koma lisakale banja lokalo kalo. Ai. Asakale mtu wakee kayo. Ai. Akale so wena. Pangono pangono pano katinda awiri wologera kumbwimu kupita mulandamu ukafika kwome kuchiritse pena pali ponse pangono pangono pangono so funika amene adalandira amene apezeso mayolandira kumapweza pangono pangono kuti wina adzalandirenso ndalamayo ndalama imene yangongoleyo ikuti mazhove ndi azimayi.
7: Mtsogoleri wa chipani iyo anafotokoza izi pamene anaendera mudzi wa Ampindu mlokalidade ya Kampala Chirowa ndi Chirungwi ku Chidzolomondo popitiliza kukhwimitsa ndale ya chipanishi midzi. Kuchokera kuno kufuna mkungu mboma la Makanga ndine Tito Julio.
0: Mulembi wa mkulu ku komiti ya chipani cha Frelimo mchigawo cha Tete wapempha anthu okhala mboma la Ngonia kuti akhala cheru ndi olimbikitsa ntendere pakati pawo kuti chitukuko chipite mtsogolo. Sergio Zilidere.
3: Claudio Fabian Hoda, mulembi woyamba wa komiti ya chipani cha Frelimo mchigawo chino cha Tete amayankhula izi mmudzi wofolera kudomwe mboma la Ngonia pomwe anapangitsa msonkhano ndi anthu okhala kuderali mmawa wa lachinayi wa pa 9 July mchaka chino. Hoda walimbikitsa anthu anderali za kulemekeza ufulu, umodzi, komanso kulimbika pogwira ntchito za chitukuko pofuna kukwanisa zolinga za chipani cha Frelimo chifukwa ndicho chinadzisa ntendere mdziko muno kuti anthu adzigwira ntchito zawo momasuka.
20: Kuti Mosambikano deve estar em paz.
21: A Mosambiki tene okamu ntendere.
20: Ese a nosa zina.
21: Ibele nde longosolo la chipani cha Frelimo.
20: Mas também paz não significa você acordar e dormir donde aure em casa.
21: Kumano ntendere susenza kuti leyo mdzidzuka kena kwa gonazo tsiku lonse.
20: Estamos em paz.
21: Ndipa ntendere.
20: Temos programa.
21: Ndikaina program.
20: Vamos a mashamba.
21: Ndipita kumunda.
20: Vamos produzir.
21: Ndikalime.
20: Temos muita comida.
21: Ndikana chakunja chochuluka.
20: Se for muita comida até podemos vender.
21: Ndikana chakunja chambiri koza gulitsanso.
20: Kulukula até podemos construir uma casa bonita.
21: Ndindula ke tikozo manga nyumba ya bwino.
20: Podemos construir casa com chapas.
21: Tikozo manga nyumba ya malata.
20: Comermos bem aí na nossa propriedade.
21: Ndikumanja bwino nyumba kwa tuko.
20: Isso significa valorizar a paz.
3: Claudio Fabian Hoda, mulembe woyamba wa komiti ya chipani cha Frelimo mchigawo chino cha Tete. Malo machitu kukomiti kuno kwa Ngonia

0: Takubatsira nito shiri kukomitzi kuno ndiku Radio Mosambiki chete. Tukumveka ndiku lotsapa 312 mita bandi mida mwefu. Liwiro pane 163 kilohertz. Zatere munditu mvira watu tuntintawe ya kutiyai. Tukubatsire nito kani ndizo onjezerapo nchinyanja tawino ya kumawa. Ndipo pambuyo pankani zimenezi zaza ndizi ziwitso mautenga usiana siana kumaso tukukubatsirani nyimbo. Pasiki sikolo kwetze kuzandaza tukumapu tukukubatsirani journal da manya program meneza pitidia na nditu mpaka pa 5 minutes past 8. Mwakumaru nonse konse kumene mkutimfa tize ndi nkanizi.
1: Kani za chigao cha tete ndizo onjezerapo.
0: Omvera landira nemalonje tatulukira ndinkani ndizo onjezerapo. Titi president wa dziko lino Daniel Chapo watatsogolera akulu-akulu antchito za chitetezo nkofunika kuti akhale ndi kuthekera kuonimbana ndi mavuto amene angaoneke mdziko. Nduna yakulu ya boma mdziko muno ikufuna kuti sikulu yosula anamwino oona zomwe yo anthu mmidzi ikhalenso malo othandiza kulimbana ndi miliri yosiyana-siyana. Odziwa za malamulo kunyansa ayimitsa ntchito yomanga malo osungira mafuta a moto mphepete mwa nyanja niyansa mboma la Mtengula. Izitu ndizina mwankani zimene kupatsireni mwankani zonjezerapo muli ndino Tilea Bendito ndi Amarito Roberto Pamakina tingofunirani kumvera kopambana.

0: kutsogolo. Mwina nthawi zida munda timati ti apa munda uja tida choka apu kukala chitengo chichite. Pasifeta choka apu tapita wakasakatiza. Kukakala zakasano kubwela wakwena dali mapa mafuna kuti munda utalime. Tia kubwela utaha munda udali wanga. Kupa munda ulegerera. Wena wana kuti tengo edi nilota higa lidibe mwine. Ndezo tsatida zake mata haa udali munda wanga. Munda ulegerera nchi. Wanchi sima lima. Wanchi simu. Kau chinjiriza popeza munda ndi watu simu kau samalira zotsata zake ndi mikangano kulimbana hai ndinobwera basi mwandi tengera munda wanga mpaka mirando ndipo kaweruza kuti zaka 10 ndizi 5 liri tengo 20 munthu wina wabwera afuna munda otalime wala kwaso amfumu ampatsa ndi mmange mirando amfumu kuti chifaya apereka munda adawona kuti padalibe munthu inu simuna gwiritse munda wanu. Usonyeze kuti muda utairira. Mwagona soba.
1: Apiri mkumbutsa tunkani ina pameneva.
0: Zonadi.
1: Mwandi kumbutsa nkani ya mtundu wa Israeli. Tikaloa malemba oera.
0: Zonadi.
1: A Israeli chifuwa chola kubirala kubira mulungu. Ata wafulatira. Anavezeka kutio wajabalalika. Aka kazika kuzikola eni.
0: Zonadi.
1: Ndiye ntaka yao imena nasia zikola malonjeza nulija.
0: Ya.
1: Ena nabwera nkukazi kikavu pa mene vaja.
0: Zona.
1: Nkujito wapeze kama hiko ena munga Britain in America kuri ayaya. Hii tikawele nga malemba ama tijani. Ya isa ya isali ndi ntaka yao tikawele nga mbaibulu.
0: Zona ade.
1: Kujito kafutu tawe na wakuti inu tasendera nungu inu so tasendera nungu. A isa ya la kazi kike mziko lao.
0: Zona ade.
1: Mchaka cha 1948.
0: Yeah.
1: Mziko la isa ya lima kazi kika.
0: Zona ade.
1: Ndiere ero banji mbili yake ya nkondo kumeneo.
0: Kumene kwa kuinkondo ya mtima bi. Nchintu chovuta mkonzi. Kutimu ntu wapeza malo. Amene alibe atu. Mulibe muzi. Mulibe nyumba. Iwe nkubwela nkumanga. Kukala. Antuacha mkukala pa mene pacha. Ndiye inuwe tsepano nkumaka tukumuka. Kutiba si zigo lijandiratu. Mpamine zigo lo modalisia. Modalisia kambaka kuti modaona kuti. Tiene na ulisia kapena mwapeza ziko linalabu ino. Loti mkakareku. Eti. Ndiya antama buwela mkuza kazi giga. Mwachi sanzo. Mchigao cha tuchinu cha reti. Kipeza. Mtunda. Kumagwa na 100 kilometers. Linalaga sakatizali. Kapena simpeta. Chitengo tengo. Chopanda watu. Tika mapita. Chaku kuchamanu kuchangalawo. Pakatipu tima kapeza. Chitengo tengo. Chopanda watu. Mamairo so chulu kilapu. Mosambiki muna muli ziku la likulu kwa mbiki. Dimeneli antukulibe. Ndibo chisanzi weyo kungo gonda. Bei ulinayo nduye Mosambikano. Kungo pita dira limene mkukangala mkulanda mfumu kutine funa kutine kakari hapo. Nkama ngembe wacha. Duwona kutipa mene pacha palichani. Palilambo, lilipo, la mazi. Diponsu palichikuwa cha buindo. Tete mampanji pa mene pacha mkushita mwondo wa buindo. Ye kuzoka kala. Ndiye wayabote mampanji, ukute mampanji. Wina nkumabwira. Akuti tuto apapa, mude mapapa, mpatu, mpazi gugu watu. Kuma zingugu watu wadafa zaka ni kare. Mwina mwagen kuteka kuna mfumu wadawo na kutipa anuwa jalibi mtu. Ndiya mpatsa mtu, obwela kaya mwakuti. Mtu hali ensa nilu furu opeza malo mziko lake. Siku mene woka, ngakale unoso.
1: Chipuwa mpalestina nena kuti kuno mkwatu inwa Israeli mbati beza. Ndiya Israeli akutaka. Kawerengeni malemba oera.
0: Mukawerengeni malemba oera.
1: Kutinta kai ni andani ni atu mwana tisira maporo. Kwa hiyo denge do kaporo. Kwa hiyo kitina yamba tatani, tina yamba tatani. Ndiye lero tabuera.
0: Tina yamba tatu lukapo ya.
1: Ndiye wajanena, sona mkotikyo tapano modife, tika kare kutu.
0: Ndiye pama mwereza mtogonyo pa mene popo. Mtogonyo wani na kuti, nika kala ku. Malamula mwane kumuntu mene umapito kakala, zakazi sana. Ndiwe nzika yako mene ku.
1: Usabwerele nso kari mbira maro.
0: Iya. Usabwerele nso kari ena kala maro. Ena kala kari maro.
1: Ndiye mfuno nduza kuti pakatipa Israeli ndi mapalestina pamene pa uko zandani.
0: A Israeli ndo ola kwa. Ango gwiritsa chimene yo apeza. Etika. Mwambatu ne kuti. Kap gwiritsa kahopa kulandiwa. Inuye kumene mdapita ako. A Israeli muda gwiritsa kumene. Etika. Mwina ntake mene mukala siyanu. Kwa muda ka kazikika. Kuti mukazikike dziko lomudali mvokoma mudaona kuti lokupinduli tani lero mbwereso mbuyo kavili mkonzi chimene chimatheka ndichi kale ife tisana tembenuke mtima timapita kwa asinga.

0: Ndapota, ndapota, please, please, please, ndagwira mwendo. Kuimba tukumene konditu kunali kwa Manuele Tome. Kunali nkume nkume ya konde ombola dziko lino. Ali kulishete. Ine tuotile ya bendito, siningashirile mwina ya ikopo sanditi kupereka mpando kwanza tuwa nchinyongwe. Amena kuti ya interview ya kwa natuluka, tuluka, tuluka. Pamagina pagali Joaquin Kachepa. Ine mawashizi mai. Dati ziko.
1: Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchigau cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchigau cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchigau cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe.

Kata mwampiri mwagona vese rwati tiende kumaputu Nikita kusarikane Watalidu wa nsongkano wa Umutu kudze za chuma na katukulidwe Nsongkano wa maronda umutu sabuzedwe na ntongo Tukulidu mpia dane Francis Kuchapo Kata mwampiri mwagona Kapani madu ya santimbo mwe wa muzinda wa

kati mwa mpiti pamwona veseruati fukana basa latu la zimalimidi wa konsekansi Mbashu mbese nsiku HP di kumina zinae mwezi uno machinomo ikole la tulu tweet makuma wina matatanto mwezi wa mbumba mwezi ukatenga tziku na wantu kubozi na mbutu skulu skulu atina sone za zonsh makuma wina zinae ni mwezi uno mwezi pomwe wa Nelson Mandela siku kumina zisersi ni mwezi umu unambiri achi soto sana nsiku kumina zinomwe mizinga mwiri na nsiku statu kutu malize mwezi uno wa chino mwezi patu wa chisere mwezi wa mizinda ya Beira Kelimani Nampula na Inyambame mwezi kwa mamashaka wa tziku la panzi 12 August mwezi kwa mwakubadwa kwa Shuzina Mashal siku kumi mwezi mwezi mwezi uno kule la chuchi mwezi batana mafimba na makuma naida mashamba 10 agosto 1945 ni mwezi mwana mbiri achi zina mizinda binayi Beira Kelimani na Mpula na Inyambande mwezi mwana mwezi mwana kusaika kwa Mario Estevam Scuruna ai ni mwezi mwana wachi 6 agosto tundibu kwa mwana mwezi mwana

0: tatabwa kanyipo katu ndipo bvani ninga momwe tidayambira na mchezerano watu.
1: Inivanzi nanangu ndini Elena Simone Manyanya Dziko.
0: Wakudzuka na Elena Dziko?
1: Ndimbadzivika na Elena Dziko.
0: Makolokoto takuonani tikakulingani kuyambira kale na kale mabasa ya malimidwe na chitukuku pa Radio Msabiki. AFMC nkuru wachani?
1: A ni association, F ni futuro, M ni mujeri, C ni karata.
0: Oh, association mujuturu mujeri de karata, ntene poyo?
1: Tenepoyo.
0: Nchiani kuna kwenye shomwe association wikuchita?
1: Febano association yatu ndife walimi. Timbalima. Timbalima ulimi bwa kuyamba. Timbalima ulimi bwa shuidi. Asipo mwetilipano, tukukonkobja ulimi bwa kuyamba. Tina chitowe, tina chimanga, tina mapira ya nchwere, tina mapira ya mashena, tina nyemba. Timbalima ulimi bwa kuyamba na mandui. Ulimi bwa shuidi, timbapita mpompo, timbapjala chimbamba, tina repojo, tina nsabora, tina matumati, tina senora, tina kofi. Ndibo ulimi bomo timbashita na dzinango dzinango bjomo timbakwanisa kushita madimba jaima pompo.
0: Apa apa taona repojo, repojo ule kushokera mpompo?
1: Akushoka munkulu mudwe nyamo tsapano baba boda kuti tipolike namo munkaona na mabasa emwifana tikuchita mudimpompo.
0: Makolokoto. Mai pakati pa basalano la malimidwe mwalo kuti ni association mbondo kuchita malimidwe yoka yaipa na mabasambo yanango.
1: Pana mabasa yanango emwe timbashita, timbashita agroprocessament, timbaprocessari bza ulimi bzathu. Ingakhala kuti nthawe ile emwe tinabzo kwenekwene madimba shokera ningeti matomati muliwo shani bzikusaya makilienti adawanda timbapfutsa. Kupfutsa niko kulewa chizungu ni agroprocessament, timbaprocessari. Tishikoya, tishidzaja munthawe ya karensi ya kwa mokuno kwa tukushangara. Kuna nthawe ya kutibjintu dhulipo, kuna nthawe ya kutizua limba zapita kwenye kwenye, timba zakwa nisalini pomo kushita pomo dhinango. Timba zatenga dondwire, tishija. Tishitenga dondwire, tishigulisa. Ipomo timba shita pomo ipopansa inkredito. Kutituone kubiri za chitandizo kutitimbatenga kutitiende mapompo matu, tikagule magazulina, tikagule madizel, tina taratori, taratori latulo kutitigule dizel, mbakarendamba mapopansa, kutenga kubiri kupopansa, tishipa garna juro, tishima patisa basa, tishima mutipiligari kubiri zatu, sendo ningetiza kwa asosia sound, tina popansa ya kwa asosia sound. Ndiyo mabasa mazinje mutimbajita mafupi na bafupi itimba ndawe nango. Timbatengi wamba na magrupu ya nango kutitika mutipilika rimbo tikapfundisi anzatu. Kutinshiani shomushi kudekeza kwenye pene maso siya samu. Ningeti agroprocessamento. Gore lidamana tidaenda kutoa. Gore lidamana tidaenda kuangonia. Tishienda kashita mizi minai mishanu ya kutitika kapfundisambo anzatu. Kwa ugula mbalima kwenye pene bintu ninga dondiri. Tono wamba ziwarini kutidondiri. Zimba koe duwa tani. Oh, zimba vunda iwe, zimba vundira. Manji pomo tidaenda kapfundisa dakomedwa mbonadzo ashikalambo janta izinombo aliprocessarimbo kupfunzamba.
0: Imwepo pakati pagululano la association futuro mujeri de karata muna ndime za kuwanira za kuwanda tani?
1: Ndime zomwe tinazo
0: tikulowa ninga ikitare ne
1: ndime zomwe tinazo munda wa association ningeti munda wa association tikalibe trato tikalima sinke ikitare imeyo. Pakali pano pomwe tina tratore tukulima deshe gitare ya chitowe. Muna mapira ni singwe gitare chipuriki kwa tukuno timbacheswa pangono mashimanga tangwera dzuwa timba dza proveralini kwene kwene. Ii ndimo inango ya mapira tina treshe gitare za mapira. Ndiya ningo zomwe tinazo patsapano palino zomwe timbalima. Tina zomwe zomsa asosiasa. Tina kada muntu munda washi wa individuali. Ine for example ndikulea pano. Ndina singbenda ya gitari. Singbenda ya gitari ni mbagbata. Vinsingu ya gitari za shitowe. Vinsingu ya gitari ni mbagbata pakati na kati wika pangono. Shimanga pangono mapira. Ndiridomo ni bashita. Munda wa ine pano kulegera mpompomu. Ndina kwatre ya gitari shi dimba la kutiriza. Ndina dimba linango la shwiri. Lina treji meyu ya gitari shi. Ndiridomo ni kushita mpompomu. bza individuale kufora bza kuti chakukhumira
0: apo kuti basa lensenere likufambirene mumbali patatane tikuona ningoti minda mizinji ndime zakwanda imwepo kuti mukwanise zinsenedzi zvekupfisira mumbabzilondoza tani
1: bzomwabzo nimbabzilondoza tete pai timbakumbira mbuto zinango zinango wana ndina arapazha siwa kwa ngonia ndina sete jovish wananga lukumunda wenango shandi na kupompo kuti basa lili mbanululire nimbatengambo wa Mount Obra pamwepo na arapazha mwale nimbatenga permanente timbalima nao panthawe ya gole timbakontaliana nao gole. Por exemplo, tingamba mukudzala ate mpakana muno tikubvuna pano tamala kuchanga kuapasa kubirizawa kumulado kada munthu unanga matambira 20 kada munthu para pacho mwe ndinawo set fora ya mwao tina wana wamuiwa wamuimangumo wakuti tiambapita pomwe mabasa mbodzibodzimo tichithandizana nawo fora amo ambabwera mbo anango wakukumbira kuti nifuna mbo 50 nifuna mbo 100 nifuna mbo 200 nifuna mabalde nifuna mabasia iyo mbaenda kagula uchiwapasira anthu ala chikuthandiza kulima kwako ndidzo ndomwe timbakwanisa ulimi minda ningaye moyo timbachita basa ndomwera kuti timbathandizana na wanthu timbakumbira mbo mphamvu za kuthandiziwa na anango wanthu
0: apo kuchipande cha gole lino tirikulwa malimidwe ya gole da malali kufikira gole lino zvakufambira ntani.
1: Marimide ya Gorolino ya tifambira mpangono na tangwe pakatikatipa tikadabwera bwino bwino pakatikatipa padzachita dzuwa dzuwa lolire ulimi bwatwa buda dzati dzonga pangono tangwe rashiani chimanga shidafa agora da provetari ni mapira na shitowe ndio tomwe ta provetari uchokera ulimi bwa Golda Mapra kuti tipate Gorolino.
0: Ichitowe muna chikhulupiro cha masakamangasi
1: chitowe nakushepa kwa Rontule kwa sosia sao tinchosa singmenta sako ndicho chomwe tikukhulupirira menjimo puriki chidatibvuma chidatibvuma tidalutari na rulombo ndo tukhoda kuti dzonga manji tidadzachita chiri chense kudzonga kubiri tichigula mangwala tichiprovizari
0: apo mbali yaimwe
1: ine pano mbali yangu ndikanati kudziwa masaka puriki na lero lino komwe ndidachebwa pang'ono ara pachi akadatema chikanati kuuma manji kuma 30-40 ninchita puriki mbuto inango yafa mbuto inango yafa chitowecho cha dzauma pang'ono chachedwacho chibe dzau maluwa yala dzamala kuuma na dzwali chibe pomwe kudzati madzi awaze pomwe
0: mkati mwa asosiasao mulipo angasi
1: mwa asosiasao tilipo 17 membro 12 samujeri 6 home ningeti genero so studisao ya kushituruiri asosiasao uyo temba pana presidente ndine pano letu nkazi pana vice presidente ni nkazi pana tozorera mu asosiasao mo ni nkazi sekretari ndine mamuna wa finansa ni nkazi tina wa konsejo fiskali ni nkazi
0: apo nkola kuti amuna afira ndokhapa momwe ningoti maso jebas
1: ne timba kubasa nimbo basi mipata inango inango yomwe mungakwanise tembo mukhale vise pa konsejo fiskali tina vise ni mamuna pa uyi pa meza da asembleya tina vise ni mamuna ndipochi pa uyi meza ya koise ne ya finansa tina vise ni mamuna machipatsogolo tengo kukhala nkazi puriki nkazi ana courage nkazi angaphata chinthu chimabula padesha china transferencia asociacion yatu sen transferencia pene idafa kalekale puriki asociacion idaiyamba kalekale
0: ukunkhonyozera ifa mamuna
1: ne tikukunyozerani lini tikukunyozerani lini so bzimbaphata amunawo kazhinji bzimbakhala bzakudzonga azinji ambadzachoka so no akazi ningeti akazi mudzakala akazi mbakuphata basa na mantha akazi alibe kuti penango ningathale nisiya wana na mui ningadya kobiri ya mu asosiasao kudzonga asosiasao amuna ambathawa ambasiya wana ambasiya mui ambalani kaiyamba vida inovo depo chinkazi ne ambalewa nitani ninchita chiri chense pampano
0: kutsogolo kuno nchani chomwe fano tiri kudikira kuna asosiasao yanu.
1: Ya ife bana asosiasao yathu chomwe tikudikira kutsogolo kuno tikudikirira kuti tidzakhalembo na transport ya karo yakuti timbakwanise kufambira ningeti asosiasao tsapano lino komwe tinakale tratore dapasiwa na maigeta chapo tikuphatisa basa maulimi bwathu ndipopo takuza ndime zathuzo ili tsogolo lathu lomwe tikufuna menjimenji mkuti timalembo nakusauka nthawe ina ngombo dzaona mbo kuti akazi wale mba asosiasao wale kumalambo na umphawi
0: pindu likulu lomwe mwaligumana nkati mwa Malimidwe ndiponi.
1: Pindu likulu lomwe fanda gumana nalo nkati mwa Malimidwe ningeti asosiasao. Ah ni pindu likulu kwene kwene kuna azimai mwemo mwa asosiasao mo grupu mwe dalewai nango ni maviuva yalibe wa muna da sidwa kale na aziba yao da fariseri. Majilero mungafika ana nyumba za alvanaria. Nyumbambo za mashaba, musimenti mwemo, tanjense nidwile. Ipindu ratu lukulu kwenye kwenye limba pfunjisa na atu. Ashiendambo maforma sao makulu makulu. Por ejemplo, nimandi na mbozi mwana, omonitegi ni kwa agrikultura. Hadaka pfunza kwi yagi shimoe, tere shanushu. Niji mfunjisa kubiri ya kuona mboni, muasosia saumu. Tukupala mtarimbo na atu iti, chogoro kuno tukuruna kuti. Ana watu na teknolojia imu ilikubarai tukua pfunjisa pomo ulimi kutuwareke kugopa paza. Waza tukulembo asosia sao hivyo tukenda kakalamba, tukenda kafa kutii waza pare mwemo. Kada muntu asini anamwanashe omaikambo zina mwa asosia sao umo tukumutrenari ningiri trenamento. Pa 17 membro, tina 17 jovish. Ziri nkatimu. Tende ni kumunda kabzala emparsera. Tende kumunda tikabzala enkompaso. Tende kumunda tikashirika wanawalembo timbatakula kuenda pampale kashira nao trenamento kwa trenari. Kudziwa kabzala kompaso. Kuziwa kudala kuti ishi shumundi kudala ishi mfuna pindu lakuti lakuti lakuti lakuti. Ndile togororo mwetinalo kuti tisirembo ulidi ningabu mwabu mwifibane tukushitabu. Tisirembo anatua teka zafa kwa ifibane.
0: Tikava hapa hapa kuposa kuchidwa hapa mtsuguleri wa kuno kushangara baba Daniela Ndiseni mwumutikacheza nao. Aliwa kuti kuno Malimidwe yalibe kufamba bwino na tangula mvula. Sono bifuo tinadu bzizinjisa. Apo atsokuleri wa mchimizi timpatalite kumunitari pumutikacheza nawa kwa kuti akumbaoneka makabusa nango wanzozo ambaka fungula tsosu kulekelela bifuo kupita minda ya imadimba. Nkani ningazoze mwulimbana na zotani?
1: Nkani ningazoze kazingi timpaona kuti wana uningamwale tikaona makabusa ningamwale shadidi duwaribu. Wantu ningamwate mbaenda kwa mtu omwa na bifuo jiri. Kanto mara tensangu kuyamba, kumuza kuti iwebo wakatenga muntu ninge utuweza kutandize na bifuo jaku. Iwebo tambete ngu karabome maso cherere na muntu mwono kutareke kuzonga bintu jamanzashi. Puriki iwebo na bifuo, ungapiti wananjala ungulisa, ungagula poso shija. Agora umanzakoro umarugenda karima, ungamuzongera anchita shiani. Paribisho mwe yangu anisa utandizika nasho. Kazinji kazinji timbakara tichibwezegana, alimi kumonau, timbakwezegana mba tichibasana. Njira, ya kuti ni njira iponi tinga kwa nise kukundana nao, puriki alimi na afui mba bozi bozi. Puriki fepana bozi bozi feti mbali mafi, tinadufuo. Pomodiribano. Agora, njira ningayamwe, timbali mbana nao basi, tichuzana nao, kairi kairi, ungupasana kuti akwa nise kukonkodwa dufuo dhile, mulimimbo akarembo adapatambo na dhukujia dhache, iwebombo ningeri dufuo dhako kwa akarembo adapatambo. Timba iruzana kazinjikense, mchimizimu, tishikwa nise kufese sana.
0: Kula utimwepo muda za kwa nisambo kukula, hae muda kwa nisambo kukula bzifuo kupambula nkanimwe ya kundu udimbidida paza basi?
1: Ya, tida gulambo bzifuo kuri hani ya mwe ya kuhimidida paza loka loka, paza limba na shifuo jire, chimba gaula, mbuto iguru. Insiku ya mungaula yapo ndime ya kugaula, niwe ndende na ndime ya kutunchita kukotama na paza. Imbakula ya kugaula na shifuo shu. Imbakula kwenye kwenye, hii ndawezina tina strategia inangu ya kuti ungangamba miforo, mumule poda kupinza gejo ulu kusakula. Kutenga uye mba menya katika dandari ne, timbafunga mulomo wa ngombe ule, kumanga uye hapa kupinza ngombe mumule, ushi ndededari miforo, ishifika re kutogoro, chibwerera, chibwerera, chibwerera, chisakula. Puridia penangu timbasakula, meta demunda, ungakara unatipani dhiri dhidatu.
0: Mumbaimanga mulomo mumbaimangirani.
1: Timba imanga kutitangwela mera umurumumule wa shimanga ule inga Teresa inija. Agora na wae mwiti imanga kumurumwe kule. Timba kala ningetika sefa si timba kakonza. Kamba kala soka ningetika lukufeshari murumwe ule basi. Kubuma mpuno dwenzane imba kala ilivre. So imkwa nisa niku chosalirimi. Pata kutitani ikwa nisi kuja shakuja.
0: Kalesa munda mbajira basara shen?
1: Ne basara ndo mwerolimi. Ye basara sini ndukuntengela kutanditandizi. Ine ndiko ntengera kuti anditandize. Ningashoka pamwepo ninienda kanjesa basi pana mburo. Kamwe ni pamwepo nikamwika kuti yembo aje jaya apatse na nhaye mwere mu ndamubuniri kuti atani akwanise kunditandiza kulima.
0: Mai Elena Dziko ni mulimi wakudziwika ndipo azinji wense adabva kale dzina ningalimweri. Ni manangizo yakutani mumungapeleke kuna akazanzano. Omwe kazinji kazinji alikubonera mandu ya funalini kugulisa, matomata funalini kugulisa. Tingalewe tipadibia mpo nzeri nangu ya mwanayo ya kukumbukira kuti pina kupensa ngabuchitandizi sepa iwa ya kutandiza bayao. Basa ni aseitu uma.
1: Inipana ndukusia nchenjezo ninga uyu azimayo mumukuti babantale ninga inoi. Bzidamala zakudikira mamuna ekeka unimpasambo punisanta za ukumbuka. Pana zindu zinangu zomungadikire papapa mui. Mwana atala lapshi kushikora. Iwepo mamuntu unakashereni wakagulisa matomati, wakagulisa nsabora, wakagulisa shani. Meshu mamulio. Uunza fika pamuisha hapa piki wakalembo chisai chabwino na kutuwepo kuchita negosyo. Ya kulima, jomo unirima iwepo ushienda kagulisa. Ia zima ya zinji ntavezino mbatekenu kukalira manja. Kudikirira mamuna yekeeka kutindianga kwanise kukupasa kubiri pamui. Ne, duribuino kuenda mba kapata paza. Kulibuino kuenda kapata mba bzinango. Jakutilepo nga kwanise kutani kutandizika nato. Kuposana kutipamui pa kare na ndeo sobre ya kujia basi kukakoka kumoyopo nga kwanise kulima. Ne, ndeo imbafunambo ya bzinangombo. Ya kutipunga kwanise kula kutane peni mwema mbombo tataza uvese sana. Maji ningetingani ningayemweyo mchenjezo mwonisia para zima ya nzangu. Ninchengezo wabwino wakuti kada muntu amba shitembo negosio. Amba rime, jomu anirima shigulisa, ashitoma kusia dragoja, dinanga shigulisa. Pamui paribe jandeo. Ndeo pamba karabaribe puriki kubiri ya kushigaya ya siyana na kubiri ya kugulalata. Ya kugulalata idaumina, kuposana kubiri ya kutuwebo nga kumbire muntu 50 metekaji ya kutani, ya kuenda kagula uyu, ya kuenda kagula, ya kuenda kagaisira kushigayo. Ndiyo nchenjezo ningauza azimaya nzangu. Kuenda ambo na kabasia kagulisa matomati, sebora, rebojo, kovi. Nchintu juguru kwenye kwenye jomu jinga tandize. Pakuru, pamui, pakusaya kushita bintu jinango. Ushishita parano na baba nja kumanga nyumba. Nja kufundisa wana shikora ningeti formasoish. Nja kuende samwana kupita mbabasa. Ndiyo ishikarambo ningeti nghani iguru iguru ya babui ne nghani iguru iguru sobre ya kuja na kuyangana kubiri ya ushigayo ya sabau ne uzamba zimaya nzango mwalugundi babantave ninga inoi kutariwense muntu ntave zino adadigira kushita negosyo ne nguo hati nguo nzata ananga kasa kata tenta hamuna sete deabiriri hati ndibe nguo sete deabiriri fipante dareka karekare jomzire ifi jatu kubara enkonjunto kuti azimaya lero wakulu wakulu tinkashe zera pakuti sete deabiriri na nguo za tumbu. Inhawe ninga ini timbashire pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, utrusa nkasha. Grupo ya nini, inga fika nsiku hiri. Paribe nkomodo ya baba kutikati gulio nguwe sede diabiri nichani. Kutenga kakobiri katuko nkari. Kuvala, nkuja, nkucheza, nkusenzega nsiku ninga emweni nsiku ya azimai. Ndiyo nchenjezo uguru omu ninga pasembo azimai ya nzangu. Omu akaribe nzeru ninga zomwezi, akarembo na nzeru ninga zomwezi. Pamui pakareba na ntendere wabuinu. Kuona wana akurebuinu.
0: Ukali mchezirano watu mzinga uno ndipo tika uneka kushangara kweni kweni pakarata.

Fikuna ku radio musabikitetse mukana Mario Game muri mkuru wa kuchokera ku unkani za ulimi na pinzu titi tizaona ne mzingo ngwana komandife radio musabiki kali na lero nkati mu makore makumashano kutumikira musabiki.

Karibu sana tunasamari video shikira kuno kunyumba ya tempepo ya Radio Mozambiki katika mpindi wa ngono tiritifike na kani za nchipurikizi kumina ibozi onzi warash

Mai mwana kula Mario ya Mestre andamo nyimbo chikumi na ya shinomwe yomwe akushinjeza na ya zibereki kuti aleke wana wawo alole na mula kuti ntawe ya kwana kale Clayton walola kale wakanati.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Malonjo mvera kwa siku mene mkutu mvama sana tiku la lero indi Radio Moçambique mene tiku lotu jokera muno mumsinda watete ukuru ndu kiyamba kulutsa ma programu watu mchinyanja pano pa wairesi ya kuntima kwanu ya Radio Moçambique.

Kanyimbo kafena sichisale kuti fikitsa pa 20 minutes past 2 katodzora je 20 minutos amatero kuti aindotu nyuchiyo fena sichisale kuti parekeza masana tsiku lalero ino amene muli pantchito tikufunani ntchito bwino apa ulendo ulendo wabwino amene mukudwala tikufunani kuchira kwa msanga amene so muli kuocheza macheza abwino amene mwangokhala palitu ena atoda mwangokhala basi phe amalola fijan wakuti aindetu nawonso akumvetsera radio Mosambiki imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Chabwina pa titenge kuimba kwa Fabula da Silva. Fabula da Silva na inso aloeko mbwalomo akuti Super J.

0: munane mkazi adzitsala. Mkazi atayitanidwanso olo ine, olo mkazi anga siti napite. Mamaya anatenga pakati ndiponso tinabereka mwana. Munthu 2018 menemo. Zovuta zija zinayambaso mwana atayamba kuchenjera. Basi tinati tiyambeso kuti ndingwire mkazi wanga mwanayo atachenjera. Koma chovuta chimati ine ndikangoti ndikhale malo amodzi ndi mkazi wanga. Amayamba kumva mutu ndi mimba ndi zina zotero. Ndichite chiyana alangizi pakuti mkaziyo ndikumfuna kwambiri. Koma zochitika za kwapo mkazi wanga zikundichititsa mantha. Komanso ndanena kuti pomulangiza sinathe kwayankha chifukwa mawu ena adawonjezera kuti mimba mumene mumamuwavamo akuti ndi ndombera kapena titi chisunje chimene ine ndimantsira. Zonsezo anandinena ine. Ndi alangizi thandizeni chifukwa panopo mmene mwanayo akuchenjera chonje akuti tipitenso. Nditani pamenepa. Kalata yatha ndi kalata yanu ino atitu ajesto konforme uko kuchibuta. Alangizi avitorino kachinjika. Titandizeni.
1: Ziu mkumpantu. Ya, kalata atimene. Yatifikira kifalangizi. Koma ni kalata yoni yozama. Koma zimene tinga uweze ni panu mumvetsetse. Bambo titu ajesto ne? Azestu, ukukaka hundeti, kumatimba. Inuweho, njira mdei kwa nzakare. Ifalangizi tifuno kuzani. Panopu maneni nakale mwachuchuchuno uri mkazi mkumufuna. Ti manena kawiri kawiri kuti, banja ndi anthawiri. Inuweho pitirizani ni banja lanu, muone uri munthu agonja. Zimene zola kuika mjira zainu anthawiri. Zimene siziri mjira zainu anthawiri. Ndikuuzira ntuni kutipa anthu alephera zochita zanu. Ndiye pitirizani. Sumo kumpando.
0: Alangiza amayimbeza.
2: Sikomo kumpando bambo titu kumforme. Ife mene tuwonera kuthani yani mene mafotokoze hapa mene mwalemba. Inenu ngukuzani kuti musie ni kazi. Inuyo muwona zambiri. Kuliaka zambiri. Kawoneni zina. Musie ni kazi. Nkazi akonesa mamuna wina. Tiwone kuti zikhala bwanji, zikomo kumpando,
0: ine Maria Sinclair unena zoona, atito konforme, mukusowa chochita koma muidziwa kuti nkhondoyi, mwayiyamba 2004, silero tuli menero. Ndiye kuti zimachitikaso nanuso gula ameneyo mukudziwa pang'ono, kulitu mafumu, kulitu azinyakwava, kuli ankhoswe, woti mukadafikira, kuzenga nkhani kuti akutherani bwino. Alipo tu anthu kumudzi kwa masenga asonkhani yofiti ngati imene. Fwati kuti ndiufiti. Ndiye inuya atitwa konforme. 2004 mpaka pano. Ndinolimba kwambiri tisanamizani. Wena nthawi yomweya dzanja litango gunda koma. Bweza ataweri kwiratu. Malangizo kama langiza bambowo. Bwezi mutaweri kwiratu. Zochitika zimene zimochitikira ni mwana kubwera atamwalira bwezi mutawerukiratu. Koma ndikuona kuti mwina nchikondi mwina nchiyani. Koma ndikuonetsetsa mwina somakolo akungokuyang'anitsitsani kuti kodi iyeyo alimba mpaka pati. Atito konforme mutati muthana nazo amati motopa thupi sauzana. Koma izi nzowosha kwa munthu wina. Koma kwa inu ngati mwalimba limbanidi koma nzowosha. Anzanga apitiriza mbuyo. Alangizi agushto mafuta. Muri bwanji.
3: Ziko mokumpano. Aye kala tayanu. Bambu atito azesto konforme. Yafika. Taila ndira. Koma kwa inayo shmiyemu ugulira. Shmiyemu danda ule na sindu rango ule sindu ushiwona. Mdaka klawi na sindu rango danda ule. Mwiyongkula zambili mbili, haji magumana zakuti zakuti, haya nati ndiwe gosho, suu bereka. Inu chumemu kana simu shuoni imemu kana, kifalwa mpo simu bereka, ndini gosho. Harika zili mamutenga, misungu, chani, mwene mwene mwene mwene mwene mwene. Ndiye mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene

0: anthu osaya kufunani lekani pabeshwa rimushizi apapa zuka mukumpa
1: alangizi mai napira
2: zuka mukumpandu nkhani yana abambo atiro konforme fera imva koma ninkhani yobatsa chisoni ndiponso inu mukulimbikira zinthu zowawa kwambiri chifukwa pachiyambi pake mudaziona zinthuzo kuti zimapangika tere tere tere mukutha kuzifotokoza ari munthu kakhala kuti ukupandiwa salirani mzako ayumalira ndiwe mungoganiza nokha kuti pamene papa mwashoka nazo patala ati mpaka napano sidakapita basi kodi zikutha liti izikutha motani muisinkhesinkhe nkhani bambo atito ndiponso mulina ankhoswe kuafikitsiraka nkhoswe kuti akuthandizeni ngati nokha mukuzilephera ankhoswa tani mwafikitsire nkhani kuti akuthandizeni ziko mukumpanda
1: alengeza Vitorino kachinjika
3: ziko mukumpanda bambo tito zeshito konforme inuyo mvetsetsani monga mmene pano alangizi akupatsirani malangizo malangizo makuti zoonadi inu ndi munthu wolimba mwathana nazo zambiri usiku ndi msana kaya pansi ndi pamwamba ndiye nchotero kuti ina atitus konforme mkaziyu mumukonda mwanena kale panopo ndaponso tikunena kuti ndikunena kachiwiri banja ndi anthu awiri chikondi ndi anthu awiri wachitatu mosokoneza koma inuyo limbani mtima kwakukulu mwachokako kale kwatsalako mpang'ono tikunena tero tu inuyo mwalimbana nazo kale ndiye pitirizani kulimbana nazo koma muthane nazo musatengeso nthawi kumene kuko ndikukomalizira malizani nkhani ino kuti kenaka mukhale momasuka muzigona bwino kaya muziyenda bwino kwina ndi kwina zotero koma zakuni mulimbane zaonera ayi poti ndine zakuti msamvere zambiri ayi amati kukagwa mvula achule ndi zina zotero zimalira kwambiri ndiye kusekerera kwachani kusekerera kwa achule kuti mvula satani mvula yagwa ndiye nchotero ngati anthu akulimbana nanu inuyo thana nazoni zomwe kumpando
1: alangiza amayimbesa
2: ziko mokumpando nesera kukuthandizirani koma ndikuona kuti ayi ukafuna mvula ndekuti wafunaso matope pabanja pali zinthu zambiri zambiri anthu amanena zambiri zosayenera koma chikulu ndikupirira ino akazanu mukuwafuna akazanu mulibe nawo choyipa mukukhala bwinobwino pabanja panu palibe mirandu anthu amayesera amayankhula zambiri zambiri ndikupirira so zimene ndingakuzeni khati inuyo simupemphera yang'anani mpingo mupemphere mugwire mtanda wa yesu kuti mupitirize banja lanu ndi akazanu muyambe kupemphera mudzakhala bwino kutsogolo mulungu adzodalitsani ziko mukumpanda
1: ndi zoonadi zimene anena alangizi inu bambo tito konforme ngati mukumva alangizi akunena kuti limbanazoni akuona masitepe amene mwadutsa pokhala ndi akazi anu malo amodzi masitepe amene mwadutsa ponyemuka kuti mkaziyo amulangize zonsezotu zikutengera kuti ndikwa munthu yekha wolimba kachiwiri ndi langizo lakwa achinyamata mukafuna kukwatira mudzifunsa mudzionetsetsa chifukwa osangoti chikwatire kwatire toneni mukuti mudapempha kusewula 2008 ndekuti simudasewula inuyo mudakayamba mwafunsa mwambo wawo kuti anthu aja adziipereka mkaziyo mosangalala koma inu mudemba kulowa ndezikuonekazo mudoneka kuti mulimbanazo ndiye masikuwa akupita simumauza mafumu ndani mudziwa nokha mwemba kupemphera adakuletsani kuti mutsapite mupandopita bwanji ali kholo lake mukuona pamene mfuso baibulo limati tilemekeze makolo ndi anyamata mukafuna kukwatira mudzigwirizira kaya pali kusewula zidzitheratu osati mukuona zowawa ndi mudziti ayi ndisewulo kuti ndilovere uko iyayi zambiri alangiza akuuzani zimeneno mungachite poti mtunda wachepa kumene mupita mkwakung'ono ndiye inuyo ingolimbani mtima mpingo mwalowawo gwirani mtanda mudzagonjetsa zonse zikomo kumpando alangiza agusto mafuta
0: a sikomo kumpando Inesa nesa kutandizirani. Maka makamili mu maka mungu malo wele angalibanja la atiru azeshto konforme. Ine nesa kutandizira. Kwa manina kwa zona, sibuinu. Bambu otito azeshto konforme, ino kani muntu olimba. Murengenga mene mwayambile pa shiambi. Mafuru mambana nao 2004. Kufiza nile 2006, papita zaka zambiri. Ndiye nwepa afunika mukale muntu olimba, mukale muntu wangwiro. Musabwelele mbuyo. Aninaka nalangizi panu kuti banja ndanthawiri. Ashtatu. Namina makala osokoneza. Ndamina kuyankula zithu zambiri mbiriwa. Mbaliwa. Amina wandamina kusokoneza banja la. Kome nuyo kani muntu ora nukoli kani muntu olimba. Nimini muda ndawirira yapa. Zuwane tsawiri nuyo muda lekana ndaka zuwane. Mkazu wane mkumufuni. Kome nuyo pangani mpamfu ina yonse. Mbange mpamfu ili yonse. Chonga chone kazi wano mbwere nae. Tili kwa kazi niso wa jeshto. Amina la akostansia. Akostansia. Ama tibanja lako ntilo yamba. Musabusi tige ndizi mina antakuza na ambari.
1: Pepani akostamela.
0: Oh. Pepani fina kamba zora akostansia. Ndienda akostamela zina lao. Ndienda kani ndi imene mendu kuza ni. Kule maya akostamela. Banja ntilo yamba. Banja limele kubata ni mulungu, nda muna anu, nda atito wa jeshto konforme. Ndiye kayo amene mulungu wada kubata ni. Kwa muka mfilezi minakuza ni anu, hango funa kubata tuse ni banja lana. Kwa libe banja imemu zalibeza loba nda mavuru. Banja lina lili lonse. Loko yuwa amena kuya mkula zambiyo, muka wana kuli banja mawa mavuru alitororo. Kwa ma yuwa hango funa urasa uneze banja lana. Ndiye inuyo, kiliza nani nda mkoswe, mukale pansi, mubiliane na muna wanu. Musa mfilezi minakunina munu. Mamuna dakuba tana jeshto. Aga kala mafuru. Adafika kaleba tupibano mwasuro wera. Mabira zaga mazaga zambili mpili. Kwa mamu sabwee mbuyo pila ni kutokoro. Musariayi wabeza urimu tamfasori pali mwana adafu. Ndiye infa. Isa kare no gaulo rirani kwa lino. Irifuzile banja. Infa. Muntuna reesa ndisi ulage la kufu. Ndiye inuyo. Bwela ni mbanja mwanu. Mbwela na muna wanu. Mupitilize. Alangisa ku. Foro kwa zanditu urinu we mulimbike mkupempera. Mkadimu mpempera mwanu benja la anu lonse zenda kukimu. Ana mubele kansu wena tuwete foto kutokoloko. Zuko mkumpana.
1: Alangizama ipiri tatu uzana.
2: Zuko mkumpana. Abambo Agostantinu. Wambira agamba kare zambiri. Ndingo unje zavu. Koma ndifuna kutindiroeko pangono kuchakwa abongo zuanu. Inusa zibambu wa mai agostonera. Muleke kulondola banja la mwana wanu. Kapena kulowera banja la mwana wanu. Musia ni mwana wanu. Akale mwa mtendere ni mamuna wake. Musari muzi kamba izo. Kwa kwa mwene wanu. Sibu inoai. Mugatero mkutane mrukupasula banja la mwana wanu. Chifuasha kuti anduwasho kantawe rari alipamozi. Ndizambili zimino alu kukamba. Kudi mwana zimfa manta kwa kuonani ni muli makolo yake. Sibu ino yae. Musaloerera banja la mwana wanu. Asie ni wana wana mange banja. Ninga mena dafunirana. Pepani. Azibambu wama hii.
1: Agostamela.
2: Musatero yae. Asie ni azirepeleoka. Banja ni wanthawiri. Akamba kare. Washitaru horani unosogoneza. Kuma musasogoneza banja la wana. Zigo mkumpandu.
1: Zona dalangizi, omvera nkani ndizo mwe mwamvazi. Koma kwa atundi kupempa, kwa inu apongozi atito jeshto konforme, amene ale anowa zingaleme. Kodi zimene zindizo wona, inundi mkuterodi, tirembereni. Koma so kupempa, uko kumatimba kaunda boma la chuta, mafumu. Tayuvo mereza aninkaniyo. Tufuna rimve bwino. Mbali ziwiri. Chufuwa ya kambai ni mbali imozi. Ndituli mbani ntima. Ano wazinga leme. Ni mafumu kwa kawunda kuchiuta ukopa matimba. Tatire mberani. Taona anirumbiri kuchukai. Tukupe mporinu mutire mbere. Muruuze. Kuringani tiza unjike pa mozi. Izatuluke mpatso yake. Alangizi, malinga nandintawi yatu. Tingo rika fikeni bwini.
4: Ziko mkumpani.
1: Mumavera programu ya pabalo kuchokera kuno ku Radio Mosambiki. Tete, alangizi atu halero, anali a Vitorino kachinjika Augusto Mafuta mai Mbeza mai Napiri pampando monali ndine Maria Sinclair pamakina monali ndikandi doshwa.

0: Dala. Izi zikubwera pa nthawi yomwe nzika zambiri mbiri za ku Malawi zomwe sizili ndi zikalata zovomerezeka zomwe zimakhala ku South Africa sizikutsimikiza zatsogolo lawo, ena ataya ntchito zawo ndipo ena akuopa chitetezo chawo, pomwe zionetsero zotsutsana ndi anthu obwera zayambiranso madera ena a mdzikolo. President Peter Mutharika wa dziko la Malawi anati anakambirana nkhani iyi ndi president wa ku South Africa Cyril Ramaphosa ndipo wanapempha anthu aku Malawi kuti akhale bata. Pakadali pano, data yochokera ku department yoyang'anira ngozi zogwa mwadzidzidzi kuno ku Malawi ikuonetsa kuti pofika pa July 9 chaka chino anthu aku Malawi oposa 78,000 ndi omwe anabwerera kuchoka ku South Africa ndi mabasi 571 akuthawa nkhanza zomwe zikuchitika ku dzikolo kwa anthu obwera. Mwa omwe anabwererawa 26,407 ndi amuna ndipo 11,687 ndi wakazi. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpenzi.
1: Tsapano ndi nthawi ya nkhanito za mchisena.
2: Mphangwa za mchisena za muno provincia ya Tete nyakuzilonga ndine Inoke Konsejo. Utongi ukupereka chipapo kuli mapfukwe mangono-mangono anatambarusa mfuma za mpisa tuwera achite makanizo akupampha mphengo saganyo pofuna kuganira makhalidwe adidi ambomba. Mafalawa aperekiwa pasabudu idamala kushitima distritu ya Korabasa na nkadamu wachikiku cha ndondondo wa basa natambariku wa mfuma za mpisa nkati mwatsikwino midzidende kaona ngombe chikaya mabasa a transformare anapedra na chapu ya agasebe. Salimu Vala alonga kuti mapfuko mangono-mangono anachita mvira mau tuwera utambarusa mfuma za mpisa akubweresa udidi pa makhaliro ambumba na anji alikumanga nyumba za kupirira na pilengo-lengo pya pansi. Vala alonga kwecha kuti kupambiwa kumapfukwe mangono-mangono anapedzera utambarusa kwa mfuma za mpisa ninga pakuchita mvira mau ulimi usodzi wa madzi na kuteketa unyambe wa kusiyana-siyana pikubweresa ulikhisi wa utambiruko wa mfuma za mpisa mkati mwa distritu na provincia ino. Fukwe ya akazi akunyumba ya mwambo mkati mwa dzikwino akupata basa kutomera dzulo chipos muno provincia ya Tete mkati mwa ntsiku zinomwe amayi mboni za mbumba anazichiti misonkhano na misoka ya kusiyana-siyana muno provincia ya Tete pabodzi na mapfukwe anthu bure kupitaniza pikeko pya ndale pya kusiyana-siyana. Kukhundi nango anazichitembo maguma na atsogoleri a mpisa, atsogoleri a maigreja na pyungano pya kusiyana-siyana pinabulukira pakulikhisa mtemo wa kuphedzera amayi na anapiyana. Kupambula mu mzinda wa Tete amayi mboni za mbumba anapata basa kuma distritu ya Angonia, Korabasa na Mwatisi. Mkadamu wa mboni za mbumba kunyumba mwamba muno provincia Tete atoma lero ulendo wa basa ku madistritu ya Doa na Mutarara. Ufu ndi ulendo wa basa unachitwa pafuna kapenenga pinachitwa na utongi pafuna uganira makhalidwe adidi ambumba. Mkati mwa madistritu ya Newa Adilino Mafunga anazichita misonkhano na patibasa pigeko pya utongi tirakuva pire pidachitwa pafuna kutambarusa mfuma za mpisa na chuma chinasemezeswa cha utongi mkati mwa makadamala. Mafunga anati azichitembo maguma na atsogoleri a mpisa, atsogoleri a maigreja, anyachuma na anachita mvira mau kupataniza anthu ambiri pafuna udziwa mafambiro a utambaruki wa mfuma. Adabulukira pa nthango yofuna kuphindula ntemo mkati mwa dzikwino Dialogo Nacional Inclusivo ndiwo akupempha kuphinduliwa kwa ntemo wa usankhuli pontho na matongero anakupanika mkati mwa dzikwino pafuna kutendeza pire pinafunika kuli mbumba. Awene alonga kuti ntemo wa usankhuli usafunika kuti uphinduliwe pakutuweza pire pinafuna anthu kukhala mavuti akuphenekera akutuweza ntemo pontha kukomera mwinji. Misonkhano inshi yachitwa dzulo chipos ku distritu ya Zumbu muno provincia ya Tete pafuna kuva piri kukhosi kwa mbumba kudingisa ntemo pakufuna kutambarusa mfuma za mpisa mkati mwa dzikwino. Kukhundi nango awa alonga kuti mphakufunikana kupindula ntemo unasemezeshwa na ale ananganira pia mwambo anasanya miseru na nichengadingadinga ndawa za kusiana siana na chisafunika ukala akukonda kunyindira utongi. Muno provinsi ya Tete apatira tsikana kwana pipipisere ndiwo ada chitwa chipendo twero pasiwa luso ya kusiana siana na utongi pamaganizo akredita emprega. Awa mafala alongiwa na nkadamwa nginida pia aparina atsikana kuchigeiku cha mabasa aparina atsikana muno provincia ya Tete pa kufuna kupereka lusi wa misiri nchigwandira. Elizeo Basia alonga mafalaniwa kuti ndi aparina atsikana akumadistritu ya Angonia, Shangara, Marara, Magwe, kupataniza Kaurabasa, Tsangano, muno muzindo wa Tete, Maravia na Makanga. Anafunza umisiri wa kusena siana, ninga kumanga nyumba, kukoma na kusema matabwa, kusema motokala na midududu, kucheka na kusona nguo, na pinango pezinshi. Pa kucheza na anyakumazampangwa nyumbeno pepe ya Radio Msambiki, alunga kuti papane na atsikana kwa na pipi pisere, anatambira chipendo, atsikana ndio anantemo wa kutambira chipezu cha bolosa inafuna kuchitisa kuti akwanisi kufika pantemba wa 7 limit cash kuti achite mfira mao. Zakumalisa mpangwa zikon kuti kuchepa kwa masube nyumba za mafunziro muno mu district ya Tete kuchitisa kuti anapiana kwa anapikwe pitatu afunzi da klapansi tembo reketi. Ntembo fu ukupangiza masubi akukwana makumatatu na mashanu anafunza pansi pamuti panango mbaklapansi tembo rekete tembo uchepa kwa masubi. Ipi kuchitisa kuti mkulu aninepea nyumba za mafunziro apale na atsikana na michini ya nzeru muno muzindo wa Tete Lucas Danger akali wa kuipiru wa mambo onsene na njali kuduta kukundi nango kunyanga na maganizo akumanga nyumba za mafunziro ninga za kende sekundaria ziwiri na zinango kapezera anapiana. Danger alunga kuti nkati mwansiku zinaza nkanzufu unati uzamale muno mudistritu ya Tete.
1: Nkani zimene zizamchiseno mvera tamaliza nkani zamchigawo chatete ndizo njezerapo zimena kubaletsera ne masana atsiku lalire kumatisana siyani mvani sumitu yaki. Boma likufuna kuti makampana akula akulu akazikisima projekiti wochulukitsa mwai wanjiro mdziko muno. Anthu achizima pungu achizima ya kunyumba malamuli ya dziko lino akuyendera chigawo chatete. Amalewa asanu ndi modzi afera mjira kuchokera pomwe adayamba kuthawa opirikitse ninthaka ku kayakuti xenophobia ku South Africa. Mandi ne FM te down pa makina Joaquin Rundown.
3: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.
1: Zimene zoro zinalinkani za mchigao chatete ndi zonje zirapo kukufikani nditu kuchokera kuno ku Radio Mosambiki imene nditu tikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Okonedwa mvera kodinu tsiku lano anzathu mliyamba motani anzathu fusonkumatero kuti kodinu nanga mukulipiririza motani nanga mukalimaliza motani kuti nanga kutsogolo kuti dziwa bwanji. Ife tidziwa bwanji kuti tikalimaliza motani koma munthu umasanja ndogalamura tsikula ndifanira timalize chonchi zikamafika apa ndikhale kuti ndikutiza remo ndatani kuti ndalongosola apa ngati mene zimafunikira 19 minutes past 5 past 3 kinzora idza 9 minutes programu yetu zeri ifika pa half past 3.

Akutere zegiri nkoma kuta ino dziko ndero lalo wachibwiri kiri angochiri kazi chibwana are dushire chikutete ya kunyamabira hey, akuta ali kunyambalualu kumunda kumene kunditu kutamanga tamanga ndichiri kukutamanga ndikulima kuti ainanga zikala panji chabwino akuta nchiri abwino kumene ku yetu amatiro chomachiri mnaga amanena kutiro chomachiri mnaga Ndi ama afuna kutamanga tamanga kutaha na ngazi kalabanja. Weta ala ilia kumoche kwa ngunda na onsa kumbita radio msambiki. Nkani ilia bandia ndingo Brothers Bandi. Aba mbomeri.

0: mifarinya mukulima mweka mukuchita tani
1: mifarinya chimbachita kulima sakwata miti achire kutseka ukacheka isadzabala pansi pale chao kata phaza mbukumba tikwanisa pakiza nkamboyo mitibwera
0: mbapakiza komboyo
1: mbapakiza kamboyo
0: apa mabwera lini pani
1: tabwera mwasiku
0: walero
1: mwasiku walero 4 ora ndidafike
0: imwe mukulima mweka dzimbatenga nthawi tani kuti ibale pantsipo mwati mbabala pantsipani
1: yeneyi imbamala mezi minayi wachitatu saipeza mba kuti yabala
0: imbatenga lini gole
1: nthabe
0: imbatenga lini chaka kuti chaka chino mudzala mudzadye chaka chamangwana
1: depende kufuna kwayo kuchita ifufumembo mwakupambana ikule maningi usaireka mbi malagole yantero angati funa uikumbembo kamango nkhabe malagole tai
0: ninga moda mwachite imwepo amalagole
1: nkhabe ya mala mezi mishanu wachiseji kukumba ili kupezeka ina pinthu
0: konkulembo kukaya huku komwe mumbalima imwepo kulibembo nsika mwayambukira kuno kunyama yabwe
1: nsika ulipo so sapaka sa mwakuwandisa nkhabe kobilisetu taipulusi tabwera mbukuno
0: mbagulisa kule mwakufera
1: mbagulisa mwakufera funalangana podeli yakudyesana ikukwana tai yenakwirefe kamboyi bwera munyama yabwe muno
0: apa ntani mandiyo kamweya
1: tikupaka zitatu vinti konto
0: zinangozi
1: zinango tikuika zinayi vinti konto
0: kule zimphaimphaile zimwe zimbachita zingasi mbachita deji
1: zitatu vinti zinayi vinti kuti tipeze mboyo ya pasaji na ya kwenda kapasambwana tusipeza
0: kumweku mwaphunga bzinthu ulimi wa gole lino
1: nkhabeko chimanga
0: nkhabe chimanga
1: si
0: so mwaphata mandiyoka
1: mandiyoka basi ngamala pano ugulilatu mapya manga tende nawo kunyangwako
0: mandiyoka mwe afikira mbachita linimbo ufa kuti muchiphika mtsima muchidya
1: asaphikwa asafunika mbokuvungaza sadzatamuka maningi kuphika yakhoka
0: imbanesa maphikidwe ake ngakhale yokhayokha
1: imbanesa kuphika kwache ate kuifumulira moto kumalisira phikira pansi pezi panera inakhutuka pansi
0: apa mukufuna chimangambo chakuti mbasanganizire
1: mbasanganizire kuti nsima iye ukikwanisike kwenda kajeka
0: bzimwebzi bzakudzala mandiyokabzi bzikuphata basa mukupulumuka pang'ono
1: ikukwanisa phedzeka siyana anakwenda mbuba
0: tsapano ndidziwa kuti mwalewa kuti mulibe kugumana mapira manga thangwerani
1: dzuwa
0: kwanuku kwachita dzuwa ni madzirini na
1: madzi avumba kuyambirira tepa kuchita chimanga chithamangire nzeti yadzamakupyeratu na ibodzeni nkhabeko nkhabeko mamanga gora mfalinya khoka ungaudye chantalesiyalo kuphedza tai tigulise kweni mfalinya tione tigule mapira manga
0: chimanga kumweku chidafa na dzuwa
1: chidafa na dzuwa
0: padabwera mvula pale imwe mukhalibe kubzala
1: tamadzala kale chafa chaa chili kufuna busa njeti chamauma
0: mulibe kupita na madzi minda yanu
1: nkhabe
0: so dzadzafa na dzuwa
1: dzafa na dzuwa
0: kudzapulumuka mandiyoka
1: japulumuka mandiyoka
0: mandiyoka ambo ena ngombo ambati ya tikubzala uyu bambaira kumweku mukubzala lini
1: bambaira nkhabe ntota tai mudauma mukachekwa bambaya dapwera madzi mwemo mmikulu musachekwa nkhabe mvula kuchita kuvumba na kwakuti tikwanise ticheke pontho bambaya nkhabemo anthu akuita khaa kwene
0: tsapano ne mmadimba mwakuti mukadzale uyu kachiwiri mmadimba mukulima lini ndikonda mnjiramo ndaona anzano adzaladzala mmikulomo kwanuku mukuchita lini tsweso
1: nkhabeko udadzala tai
0: Tango.
1: So wantota?
0: Kusaa madzi. Mulibe madzi mwagombemo.
1: Nkabemo madzi. Dakana ntota ngada kwanisa kudzala kuchita panango nafuna mala mandioka mamanga sapeze kambo kuti atokota sha.
0: Munawo mazinji mandioka?
1: Mbakukwanisa mbo pa nyumba kutentari kuchita gulisa tepa mboona gula galoni siya kupikulisa mbo dai.
0: Mufika mbo kumala kwa gole mandioka ya munayo mukugulisa mushigula galoni.
1: Nkabe. Pingama naona kuita mulungu anapeza mbo njira zanji pondo peno koma mezino tikutentari kuchita tuone ya galoni.
0: Penangu akare kala mari kuti mvuzi kunesa kwanuku nikutali na kumkulu.
1: Ndikutali na kumkulu.
0: Mwedwe mvuzi mbafika lini?
1: Mvuu kufika siku dzala imo tikusintiri madzi nkabe mvuu anabwe jajanji.
0: Poma muda dzala dziribe kuoneka mbo dzirombo kunesa kumwe.
1: Nkabe.
0: Apa pokuchoka kule kubwera kuno mwati mwabwera na komboyo yemwene.
1: Tabwera na komboyo.
0: Mwapa galizi ngasa.
1: Natuwa ndiwe nkazi nkuru busa se nkonto farinyako 50 iwe 50.
0: Apa ndi mwakazi akule mwe?
1: Nkazi nkuru.
0: Titsiliri ndasvibirira.
1: Sikusvipa kwene koma musoro rai nene nsikana mungandiyang'ana ine.
0: Mwana makule mangasi mwe.
1: Ine ndabaliwa muda chitwa ni ganyari feli mumba manika bandera ndiye muda balweni.
0: 75. Aba muna magole makumashana.
1: Pieno mbani haikani kalkuleta. Kwa iwanga dani pangade muda mani kwa independence ya ndibaliwa ine.
0: Ndi mwadende. independence ya kubananta dabaliwa independence ya ikanati kutitifike.
1: Bandera tikumani kwa diadabani kwa bandera ya ine mbundabaliwa mbu. Mukonda bera piaka, mukonda timizira piaka, piaka pianga ni bibi.
0: Ama machitambo golembo ba 25 de junho.
1: Beno nditepo beni mwanya kufunza.
0: Imwepo mulibe kufunza thangwe ranye muda badwa apa independence ya.
1: Konda kufunza apa watu akakondesa kale ne ati mwana nkazi ange na shikola na kaputa.
0: Iwa adachita kukondesani. Aba mgonambo ifembo ndifedini anakazi ife.
1: Ni mwanakazi mwaganyali mpando ndimwe. Na kufunza kwanu shikola ife taruza atepa.
0: Imwepo mwana anambo akazi imwepo.
1: Nina anambo akazi ya wiri.
0: Amba mwakondesa mbo enda shikola kuti angadzakhale mabuta.
1: Alikufunza atepa. Ikaona ni ntima wakuipirwa ono ukakana ape watu. Nana kazi ya kufunza tepa chakachino chikuchita chachita atu adakula kale pa shikola.
0: Alima shikola wensene awiriwa?
1: Alima shikola. Ndi kinta kalasi. Uyu ndi ana kalasi zinomu yeno ya napiaka. Ana uyu wanga wankulu mba wiri. So amuna mba amuna ni alipo ana kazi ya wiri. Ana amuna alipo seji.
0: Mudabala kweni kwena amuna. Ima mbone na lini. Alohola nkwe kumuye.
1: Darini. Yeba ndinawa kwenye kukwanira tatu. Ada kupateni. Chakachino kukufunika bwira unangu wa chinai.
0: Wa chinai. Awa chikana wa adakala kumalizira.
1: Na chikana mba kumaliza kuponta vyao.
0: Ime kubala na nchineka mkafuna chikana wa.
1: Kafunamba chikana. So mtu usasana nkulambo kujita nafuna ntundu wa mwana. So mulungu kufuna kwacha kwanisa kunipasa kumakumaliza wili ya chikazi.
0: Mwambo mkwa uzambo kuti kubuta parisa na lini na kufunza?
1: Nkabe alikufunza libo.
0: Munamuna imwepo?
1: Mamunanga falseri.
0: Jonsenati mkuli mamweka?
1: Nikuli mabianga ndekene kutentari ndijesiana. Kuna kazari alipo ashano adasirweni damwalira mamunanga. Atatu alinyumba.
0: Atatu alolambo.
1: Narola.
0: Ashanua mbatandisa nambo basa la pamwe.
1: Amba pa nyumba niya.
0: Mai ndatenda kushezana.
1: Sen.
2: Anali Mai Lucy Agustinu Seva mbo Malakaya umwendi na mapeza kukulitsa mifarinya kaya kutichi nangwa patauni anyama yabwe mboma la Mutarara. Mai wasimba kuti shakashino abwela shabe kumunda makamaka kutisana kulole shimanga kambaka dzuwa mwakutipa nopa akupulumukira chinangwashi.

Matero, I mean, ndi tu anali maevsoni amanena kuta inu. Iwe, ndifuna kuzereza mu mtima mwako ndikufuna kuti ndidziwe. Ndandiuza nditu ndandifurukuzera za mumtima mwako ineyo ndimafuna kuti ndidziwe kanyimbo ka chikondi ndithu kameneko kuliperekeza kachidzulo kalero kodi uchikondirwa anthu amayankhulatu zinthutu ino munthu tumapiko alibe anza kuti ngaiwe yonza kupititsa kumwamba ineyo ino iniyo mapiko mulibe kumwambako msanafikeko mukamba ndine ino zina zimadabwitse Eno, mukamba ndine ke Dinaldo memba ndi persela akuti dulado kachidzulo uti kamene koko kulipelekeza dzuwa likalowa.

kumane kuja kunale kuimba ndithu kuimba kokoma kubasi ndithu kumane kuja kwa pasta rake ujika onda manena kuti ndithu amdala titseke bwalo lathu ndikuimba kwa Rod Valamanja kuti achimwene yanga.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Kwenzi kwenzi kumwe ndawe zino mwakutipa vizero watu, tiri kuti data fika na basa watu la jinyungwe.

Vizili watu mkati mwampindi ziri kubwela ziri riri figina kani zatu mzatu zalero. Mkaza mwana kubwa kuzatu zalero mpumwe riri riza figina. Jizu isu. Basa latu la lusu latu panda wezi shano. Nina pakati panda wezi tantaru ni nkani zanchipurikizi kumaputu. Ndipurichiza wela zanchinyingwe mchisena. Tichiza kutusirani unyo zatu za uku na uko. Kunchini kuna mwanzangu Virgilio Pedro Ayai ni we Joaquim Manorondao mwatari figisi mpaka na pashita hizo ndawe santa hatu. Nibulika za marana zozo afesiru watu titiza karo kubulika zana na uinangu mchini kuma panta hii mwe titifiri na mwe mwanzatu Joaquim Manorondao. Muna mshutuzio wana mzuku zensa wa mwanzangu mchida kwa shen kubitida zukulake manapulasho manamu afesiru watu kumaule alulino nsiku ya chipiri. Kwa ukala nsiku ya chipiri, nsiku ya kutema ino, nsiku ya wino. Tika sunzo kira kunchaka afesiru watu chita kudikiza. Kukaraba mui. Nipuana mbaza funzo. Kukaraba mui kututani. Kumenya ntenda ndevo. Inga sayi kuziwa nzato. Akarlo isaimu nizuzi kumwe kukurongo. Epsitirani. Angon sata onse kumfranku hungo. Tuseni kumwe kukulitani. Adam the ferabwana kumwe kukumatora. Tuseni koda nzato kumwe kukulitani. Nana mkazinjisa libala alabala kati mwa mzinda unu watete. Nchigao chinsini chilo.

0: David Kese Sipiri tiri kuti kodi anthu kunjako kulitani. Aizo ntawa vizere za jeze cha izo tukatiti izo ni sese. Stantatu nenene kwa mazishano.
1: Radio Msambika, teatro.
0: Nitawe ya kutiti kubwede sereni kuzato zalero.
2: Verani chigao chino cha tete, bandhawe yache.
0: Madziko ya pansi kwene kwene kuna ya Muafrika mkudzabwelera pomwe kumatata ya kupiriro kwa mafuta ya moto na tangula kukwanjirira kwa boma la Amerika likuchitira mwakutsamina shitima za madzi na pansi zomwe kunyamula mtundu ule wa marunda kuyamba kwato nankani zomwe titi tikali nazo pakuposa kuchero apa kuchokera kuno ku radio Msambiki tete pomwe mungu perekizidwa na Joaquim na Rondão kunchini apo mkonsi na wakufika nazo ndine Mario Gemo. Tikumbusane pakulwa kuti tiri maulu ya chipiri jantziku kumina zinai za mwezi wampepeza pakati pakora dzulu dzwiri makumawiri na matandato pa ukara maso na makuto kubza kushitika bzatu mchinyungwe. Mtenga omu watifikida pa kuposa kuchidwa hapa ukuluwa kuti Daniel Francisco Chap mambo wa Msambiki kuyambida lerulino ati akazungire dziko la Portugal kati mwantziku zinai zipurumira. Ali ku Portugal Daniel Francisco Chap ataka kumane na mwanzao wa basa Antonio José Seguro na pontena ikuli ya boma a Luis Montenegro na mpanda zinango za kwa mwa ku Portugal. Awa mangwana ali kudzikulire la kwa azungu ata akaonekire pa msinda wa mkunkano wapakati pa Europa Africa ukazikisidwa na bado kuno ku Africa komwe ata kalewelewe kuchita mkumbiro kwa wene mfuma kubwera kuno kwatso pakuti adzakazikise mbuto zawo za pindo. Mambo wa Msambiki Daniel Francisco Chap wapichira wene utende kusaya kutoweza misambo ninga yomwe ilipo pakagulidwe na pakagulisidwe kabzintu zomwe dzinga kale dzakufuniwa manja mwao pakuti mkuona pindo. A Daniel Francisco Chapo alata mbuto za kutsamira shitima za madzi na pansi misewu na pindo lomwe lilipo kuchokera kutaka bwa pansi ninga njira zikulu zomwe nkutandiza kakazikisidwe ka mbuto za basa pakati pa wantu wa mu Mosambike.
3: Produzir por si só já não basta. Durante demasiado tempo, a África habituou-se a exportar recursos e a importar riqueza.
0: Kuondo kukara na bzintu, bzilini pomwe jakukwanira. África, wakala wakuzuluwira kugura bzintu jakuchokera kumadziko. Yakunja pakukala bza kudazisa koma chipandi chikuru chiwisi chikumbagulisirwa. Idzi, mbabzi sae kukala msambo wa mpakana karikari kuna dziko la Mosambiki. Utaka bomwe tinabo bokuti pasa mphamvu ya kudala pakuyambira tsapano palino kupeya ayai kusema bzitiyambire pomwe mafuta yakambulukire yakadayamba kufutulisa yakadzayamba kufutulisa mbuto zathu za pindu kuchipanja bzigayo bzakukonza ndowe zechizungu pakuendetsa kwa alimi miti michini ya moto wa magetsi na kakazi kisidwe kamipata kuna wene makampani mdziko muno pome mbuto za kufikira shitima za madzi na pansi mkusia basa la kuondo kuendesa bzintu kumadziko ya kunja kuma kukala malo ya chikulupiro pa basa la pindu kukatukulidwe kakunyansi kwa Africa nterepo ninga momwe utaka bwato bunza siya kukala pindu la kulota koma chitu kuku pakati pa makalidwe ya wantu wenze.
3: Deixam de ser apenas riqueza potencial e passam a ser prosperidade efetiva para o povo.
0: Aya, mafala Daniel Francisco Chap, mambo wa Msambiki, ya veka kumashibese ya liru lino koma kumaputu, pomwe pakayambisidwa ngumano wachima kumawiri na obodzi, wawene marunda, pa kubzikalira pa oka, poka poka pa Daniel Francisco Chapo, aru wakuti inkunza kwa maruwala ya utende yomwe ya kuoneka mziku muno na kubereza kubiri za kuwanda, chipo nkuzatukula Mosambiki, kwezeza nkulingalata, michera ya mafuta ya moto mtundu wakampurukiri ya kubzikao, jigwa cha kukabo delegado, pakuliwa ni mpata wa kunyosa maruwala mazinjisa ya pindo.
3: Estes bilhões de dólares em si não são suficientes para mudar Moçambique. O que vai mudar Moçambique é a nossa visão de construir uma economia diversificada. Pegarmos os recursos.
0: Eis e comire za kuanda pazoka zirini za kukwanira kunyosa katukuliru e kazikuri. Penu maife moribenzeru za pinto. Chomwe nkukwanisa kuchinjisa kakaliru e kaziku la Moçambique. Mcheza kwa ife, pako kwa nisa, kubolesa basa la pindu, pako kala la kusiana siana. Kupata pindu lomwe, likubwela kuchokela kumafuta na kulipatisira kukatu kuliru kamarimidwe, kumarunda, kumakampani ya nangu makuro, kumakandere ndere na mitoro, kumbali ya mbutu za kukamitima lendo, na hapo kuna mbali zizinjisa zomwe zilipo mziko matumuno la Moçambique.
3: E tantas outras áreas de investimento que Moçambique tem.
0: Tsono mkulu wa CTA, Álvaro Masink, wakumbira chipatano cha kupima guru dilense la kunyosa pindu pakuti pasai kuoneka kumagwa ya chikrupiro cha pesi. Komwe kusofara kwa mfeka kuti dzirombo bzayamba kudzonga minda ya alimi wakuboma la buzi. Kakaridwe ninga kamweka, maringana ntsogoleri wa kumbimbe ile yali nkuti nkudzaoneka ndhamu ya posu pakati pa mabanja mazinjisa. Napo kakhalidwe ninga kamwekwa Jose Mutoroma akulowa kuti kuna kale mabasa yomwe ya kupatidwa na chakulinga kupunguza matata makulu kwa alimi mchipatano na alimi boma la kupuzi likutsanda kutamangisa chipanja bzirombo bzomwe bzikuoneka bzikumbapamba minda ya alimi napo mbutu zinango za mvuvu wa wanzo. Pana mvuto la mvu, zomwe ziku jinkena, jinsu, kumambo kuna ako oro, omwe akwe nambu kukalatiza, kabasa kakubera posu wanzo wakuno kubuzi. Alewa Jose Mutoroma, mtsogulele wakubomalide la kuchigao cha Sofala. Apo kumapai mchigao cha Gaza, kuchosera minda na utiti akusosera minda na utare wa magetsi pakutata ururu wa bzirombo bza mtengo bzomwe bzikumbaenda kukapamba minda napo kuna magwangwa ya alimi. Ni basa lomwe likutsogozedwa pakati pachipatano na gula Peace Park Foundation pakuti nkumala na kusaya kubvana kumweku kwa wanthu na bzirombo. Mkulu wakona za ulimi na mabasa ya pindu kumapai. Walua kuti Big Bulls ni mhimba poyomwe ili yakulatiwa pakukala ya mkundu wa bzirombo mumwe munakare midzi mitandatu. Isaki kwa ale alewa kuti mutsi ule ukoneka pakate pa misitsu ya Banyine na Limpopo mumwe kufambirana kwa bzirombo nika kalidwe ka ntsiku zense. Pakulata nzou na nyati. Zomwe kazinji kazinji, pzimba mzeto kula pakati pampimpa ziwirize. Mokozi veizinkani kuchokera kuno kuradzi yomu Moçambique TET, mkati mwa ndhawe i ya zatu zalero mchinyungwe. Kunja kwa dzikolo kwa veka kuti mtsogoleri wa mdziko la America Donald Trump, wasi ya maronja jikulupiru ya kuti nkoneka mpangano wakubvana na Iran napo koneka kwa kulizirana kwa mfuti na pombo koneka kwa kukwanjirira mbutu za kufigira pangakare kuchoka kwa shitima za madzina pansi. Pana bzinango bza katukulidwe napo mpamfu ya mfuti ninga kungingi mizirwa kumafuna kulatizira Iran na chakulinga kupfuma bza kulinga bza mwebziripo kumbari ya tonke waku Amerika. Zulo boma la Teheran lida wera padesha kudzaluwa kuti mkudza bzifuntusa kumpangano wakumara na chiwowo kuna madziko ya kumava dzuwa. Penu dziko la Amerika chipo kuzatoweza mpangano wa kukazikisidwa kale. Akapondo makuma nai na awiri ya pedwa na ashikunda wa boma komwe kwa Somalia. Pakukala amuna wa mfuti manja omwe ya nchitambali kugula Al-Shabaab. Kupedwa hako kutashitika dzulo usiku. Kumbimbe boze ya koneka pakati pa dzikulide. Pakukala mkondo yu mwada patisida mbeke pomwe anangu anomwe adasala ali wa kupwete keka. Kutentedwa kwa ngolo na mbuto zomwe zikali za ulindiri kumbare akapondo wa Al-Shabaab. Tionane na asi mamanuwa omwe yari nkufika na ngani ya kuruwa kuti wakuona za umoyo mboma la chifunde anachirulensi kumbari ya jitanzo za matenda ya Ebola yomwe ya kutawutsa kare wantu wakudziku la Republika Demokratika du Congo.
4: Wakona za umoyo mboma la chifunde nchikao shino chatete alikukimisa njira za kuchenka kupita kwa matenda ya Ebola nziku la tulino. Iye nzeru ya bwera pambuyo pakuoneka kuti madziku ya nango ya ku Afrika Austral yalikufikiridwa na matenda ya mweya ndiye chifunde mbashita maliti na madziku yo. Malingana ntsogoleri wakona za umoyo akazi mabasa ya nsisi kumwe kuchifunde nchikao shino chatete atimizira mabasa ya kafufuza makamaka ukasakatiza mbuto kupitira na kushokera mdziku lino itu na tangula kupata na dziko la Zambia. Antonio Jaime atsimikisa kuti wa za umoyo makamaka omwe alikuonekera mumbuto za kushita malite na madziko yanango afundisidwa kushita mabasa ya kusindikira kamangu matenda ningati ya Ebola. Jaime atsimikisa kuti aenda akakumanana na madziko yomwe yambolera na moto na dziko la tulino pa kupfundzisana njira za kufufudza na pombo kulimbana na matenda ya Ebola ndiye na matenda ya nango yomwe yambashita kupasira na.
5: Também tivemos algum encontro com quer com Malawi, quer com os colegas também.
4: Tira kumana na pombo ya napanda zinangu za umoyo za kumadziku ya kumalawi na pombo Zambia pa kufuna kufundzisana njira za kulimbana matenda ya mweya yomwe likutakanya madziko yomwe yambolera na yomoto. Tina mbute kukarakale mmalire ya kupitira mdziko la tulino komwe timbapima wantu pa kufuna kuona penu manungo yawo yali bwino ya ine. Chero likulu likali kumatenda ya polio yomwe datimira kale wana ndiye tsapano kuti ufufudza matenda ya Ebola na pombo Ntomba. Ipsi natambwela kukhala matenda yomwe yambatakanya kuno kwene.
5: São doenças que têm vindo a afetar os nossos países vizinhos.
4: Mafala ya ntsukuliwa kuona za umoyo akazi na basa ya umtsisi komwe kushifundi nchikao shino chatete Antonio Jaime kulewa za kafufudza omwe uli kushitika kumbali ya matenda ya Ebola yomwe yali kutakanya kale mbumba ya kumadziko ya kuno ku Afrika Austral. Kulewa pomwe kuti boma la chifunde lina maliri na madziko ya Malawi na Zambia pakukhala dziko la Zambia lomwe lili pangozi ya kufikidwa na matenda ya Ebola ipi natangula kukhala pafufupi na dziko la Republika Demokratika du Congo komwe kuna mbokwi kuli wanthu wakutakanyidwa.
0: Pambuyo pakukhala na sipamano ya tafikidwa nkhani yakuti mambo wa Mosambiki Daniel Francisco Chapu watumiza mtenga wa mafunu ya bwino. Kuna mulumbwana Tiago Mushanga umwada wina kumpiki sana ukulu wa mafaiti wa kushikira kwa makudziku la Angrezi. Tiago Mushanga patunga la International Boxing Organization adaimidida Afrika na kukwesa chagada zomwe zachitisa kuta Daniel Francisco Chapu akare wakusimba pakulu na tangu la kusimbisa kwenye kwenye kuna dziko Lachi badwe napo kuna Afrika Wenze. Kupampa kwa zomwe tikanazo mauro yanu ya chibiri kati mwa 10 na 9 za mwezi wa mpepeza pa kupita kwa gora dzudzwiri makumawiri na matandatu. Mukana Joaquim Manuel Rondão na Mario Game wa Mwanikuti Radio Mozambique kare na lero mkati mwa magoli makuma shano kutumikira Mozambique.
2: Mwapera chikau chino cha tete panthawi yachi. Right.
1: Rádio Moçambique. Hoje e sempre projetando Moçambique.
6: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
7: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
6: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
7: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
8: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação, que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
9: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.

Hei avesiru watu chikudzivisene kuti matsamba ndito mudati kulisa, ya ndito mudati kumbira. Ya kukulisidwa kuno kuradio Mosambiki nthawe zensi zabasa. Na pombo mbuto izi kumweko kumfula nkungu pa banka korridor da jitama jilangoni sata onse. Kuchidzulu mondo, makanga, apata mosiana la Julio Axon Piri zanzulu zululi. Maisandra chumalishita karikuno. Kudzakula matsamba nango ya ndipo mudari kumbira na kudzasiya yomwe yada kulidwa kumweko tiri kuti makolokoto. Kulongwe pa banka la Carlo Simon Zuze pamwepo pa msika wa Ngwinya. Apo muno munzinda wa Tete kupambula kuno ku Radio Mosambiki pa banka William Abreu kudeka banka apo pafupi na pa Dutch Postish pa msika wenda kwa China na pa banka Mlungu apatsa Mosiana. Bamo harika lwa gali wambu yomo. Akuza zali zira nzati yaba. Hei apesiri watu tirikuti matamba nitu mudari kumbira ngamwe ya yomo kukulisiru. Apo tikafuna kuona utisi farmasia mweni mbasa lirulino nsiku. Kumina zinai ni farmasia Ziad. Ni ntedwe wa farmasia Ziad wa 84-78-90-70. Apesiri watu ndizu bzizu isu tumerikanatu chukarakunu kuradi msambike.

Mkati mwapinde ziri kubwela zini basalato la lusulato. Miche zirane uimba tuko zero na mkwati Feliciano Diogo. Mwana wanzozu mweyo. Katukwa na makoro. Iwe unzote makoro na kubiri kutu kutu nataniwe. Unzote kutuwebuka nati kubwela mba angasa dafa.

adabvuma kumukedwa nantsaru kuti aguma newepo. Mapidi ntsenene chita kuyadzwisisa kuti pila kuti pakhana nyabezingana apa khana yani chita kudziwa mwentsenemo iwe lero ukatukwane makoro mamako na babako katukwana kukamenya mwana wakusaya nzero. Nkhondo ideipa nkhondo nchiwembo. Danda ula mwe kwa Lucky

kuimbo mwenye kwa luck dupe viziru watu kanyimbo kache kabuno bunoka kote war and crime guerra I crime ati palipense mbuto iliense ondo kuona wantu wali nkuminyana tukuminyera ufuru ndi ferrati yo Mosambiki tete nkati mpindi zikubalaza viziru watu mbasara tulaluso latu Kana ni pomwepo.

abvesere wa Radio Mosambike munontete tikuti makolokoto titambireni na manja mawiri tiri kuyamba tiri pauno na basa la luso lathu, basa lomwe timbasheza na wanthu omwe ana luso la kudziwa kalondo zedu weka mabasa ya kusiyana-siyana kuti tiwabve nkhoponi komwe adalitenga lusolo bzidayambatani bziri kufambatani mphicha nziponi napombo inango mibvunzo ya kusiyana-siyana yomwe imbachita mbali ku basa limweri abvesere wathu. Ndiye natinepo lero pakati paidi basa muti mubvencezerano omwe dashita nsiku zapitanzi pakanzinda kaluwenya mboma la Shangara na pai mbodzi omwe analuso la ukaripinteiro. Ili basa mulikulibva liri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo. Ndiye kunchini kuna Marcus Zondani. Kuna mwense tiri kuti makolokoto. Ndiye natinepo makusaya kutenga nthawe abveseri watu tikanati kuti tibwerese nchezerano watu panopa tomani mwabva iyi nyimbo.

0: Buriso, nkhani chomwe.
1: Ndiye kushipanda chayo inkhani ya karpintaria yomwe tikadacheza namwe imwepo. Mziponi na mziponi bzomwe mudafunzisiwa kukonza nthawi imweyo, ndiye bzomwe mumbakonza mpaka nthawi zinonse mziponi.
0: Popale kukuruso kule tidamala gole na miyezi miwiri. Enta upo kamala gole na mizimira, adatipfunzisa chakuyambilira, chakuyambilira. Adatipfunzisa kusubiari, tidatajoba kusubiari, kutipfunzisa kukwanza kabanga kukangonongono, basi, kambabida perego, zinai, uguzinai, uguzinai, woito perego. Kupfunza kukwanza kabanga kukokare, kukapasari kabanga kukokare, kutatipfunzisa kukwanza kadera ya kufunya, kudziwa popare, kutatipfunzisa kukwanza kadera ya prezo, ate kukwanza na meza yachi, ate kukwanza meza ya kufunya, ate kuzafika kumisuo, ate kuzafika kukwanza komuda. Ade tikaparaniza marabga yomwe yuebo nkarira pomo palibo upita aprego jobzile tinaje majeda daftel joini kuparaniza matabwa ya kweka palibo upita aprego palibo upita na chintucho neto orno na purugwika so kundu paraniza na peku shanga dhala tulewe paraniza majumashavida daftel joini jobzile limbaziwa awa karipinti wanda hezinoa anziwa lini kukonza daftel joini majine limbaziwa kukonza daftel joini omanzo ni karipintero anzo ni daftero join chiani yeburiso ine ndafunza dunu kwa usiana sana nga mwona miso ilibanoi si uhuli ndakonzandine ona ni kwa lijade ache uhuli ndakonzandine miso mizinji nyumba ndafunza bumi kusimbira nimbadzo kusimbira nyumba moda uliwenso kusimbira nimbadziwa mazi ndafunzira pompopo basi pakaripintari yapo wadafunza dunu kwa kuwanda wantu wale
1: mzimwezo mwadafunzi sidula pampano pa shangara palwenya
0: mzimwezo pa shangara pano mu 94 95 ndafunza mzimwezo tishipasali pumpana pashangara, tishipasua kiti ya ferramenta. Kula kuno kiti ya ferramenta na lendi nayo, kula dizo umu alukukonza nhezino makadera, alukukonza nhezino misuo, ndikataze shumeto zangu, na zangu, zila siyana, purike zangu ini nza hata kwalitate, nza kwalitate kwenye kwenye. Eburiso ndinazo na lero, ndikatokonza nimbakonza basi.
1: Tukulalo anamwe pazincha lukumfa pantawezino, sikiti mwe ya ferramenta, mwe mwle pasiwa mwaka nayo mpaka na lero, ina ferramenta za ntunlubona ubona.
0: Popare, famente ya kuyambilia shashayo imbashedwa foromau. Foromau, zilabwela zilimukakasha mwache, zikalisete. Pana numero unu, numero doji, numero treji, numero kwatu, numero singu, numero seji. Ate numero sete. Imbashedwa ni foromau. Yomwili ndiyo baze ya karipintaria kutuopu kata mbora tabu mbora muda wanyi. Enta kuzabwela pana subia, pana shpadru, pana graminyo. Zizinji tumu jimboneka pompale pana grampo, pompale pana kantiri, pana gijerme, mafaramento ye mweare, baze. Tingatilimezi ni katika kantiri, awa nuhantahezinoa kantiri wa sharibe, purki neta mbena zinala kantiri wa nilizualini. Ne wanuhantahezinoa kuwa bunzo ni gijerme nchiani, wanchi ziwali. Ndinacho nyumba unu podo kenda kautengenari mchijuona, chintu ni kashapezibezi maji, chintu, chamwitu dinyero, chakubili zinji kwenye kwenye, dipo chichimba parabasa la kuanda, ni katikantina gijerme chintu tuwiri, pakaripintarea tumu zimbadegesa, basa la karipintero.
1: Imwe kushokera pomwe muda funzisi wapo nkhula kuti mwa kwani sambo kale funzisi sambo anzanu winango wanthu wapafupi ayaye wakutali wakushitabwera kuti adzatenge luso na imwe
0: wazinji kwene kwene changala muno wadi wakalipintero kushokera pana ine kubwera kuti lifuna parana nawe pa Afrika ndichiwapfunzisa kuchoka kuenda ka safari madera ntengo kutaga muti kuona udaima njenjema kutestari kuona kuti unankhosera kula tani kodi muti omwe umbadya bwino kodi muti omwe umbadya kuipa porque ukakhala umbadya kuipa muti ulo unaminyala mkati ukakhala kuti umbadya bwino uli papa umbakhala pa South Africa entawo muti ule umbakhala pambutu ya bwino kwene kwene unankhoso ya bwino umbatesheratu unati kugwata eburiso wazinji omwe ndidapfunzisa kuenda ka safari madera kutestali muti kugwesa ku safari kumala kucheka kumala kutakula kuendesa pakaripintaria ndiya zingasi za umala tabwe umwe wa isafari wa icheka ntengo ndiya zingasi za umala kuti uyambu kukonza chintu unadia sashi ni kwa sheka dzulo leo mkendisari pakare mitala kakonza chintu umbashitalini majidoto wazinji umwe nilapfunzisa ankwana wantu kumi kumi na ashanu umoshoka manja mwangu wako wapfunzisambo washigula falamentu ndahizino mbakare mitero wali kukonza dwenze nga tumwe nikakonza ine dhinu tuwa kbalidati tuwa kulimba
1: imwe mukati mwayamba kuti mukonze pinango ni suo ayayi meza ayayi kadera shayuyi mumbatenga nthawi zingasi ayayi ntsiku zingasi kuti mumale kukonza
0: zimbatengerana na modero omwe ndapasiwa na munthu kufuna kwa iye bwenango ambabweresa dezenyo anemba pa tsambalache A4 kulewa kuti ntown suoi ninda ugwatwe ndingo telepa depende for example tinganemeza kuti suo walizu ndimbakonza DI bots podi kukonza misuo miri lero

Iya viziri watu wakali mwanzatu vili ziano diyo kuna basa lumu takubwile sarani bandawe ninge ino. Nchokera kuno ku radio Mosambiki tete. Ndipo nindawe ya kutete kubwile sireni nyimbo. Nyimbo yomwe tifuna kuti tikwe kwete ntawe zino ni nyimbo ya kudika kukutibirani mzone. Kulani pamwe mwanzatu. Kutsukuro kuno kuna nkani za kudika.

0: Kuimba kumweko kuimba kumweko nyimbo imwe ya veziri wati dapfikira kuti bulani mudzone pomwe adawina kaliza dalira kwa kuti bulani mudzone na tangura kuti ni nyimbo imwe daimbidwa na nyamuya mbali wachi mkulu wachi Efedzo Kaliano ni dzinza la imbi lokaloka. Kuna huyo mwadaimba Shorai ndiye adali Shorai ni Taurai nguinango Bruno ndiye kuti mwadzimu muna Zeno Kaliano winango pomo muimbi wa kuti bulani mudzone abeseri watu tirinkata mabasa yatu ya nchinyungwe. Umbara wana winsini.
1: Okay. Ndini Oscar, Shapondewa, na Rafael, Denyansato.
2: Stutu Mayore.
0: Daya mbapifikira na nyimbo ningeimwe ya nzato. Oscar Chagondewa.

Mpiti zinalufoi. Palibe muntu omwana anufoi. Ningaware omwe anakakaridwe ka ufiti. Kutenda ambatenda lini pomwe. Rufoya naro kutenda ntenda lini. Tangu iwa ambazaka patira umwene mweyo. Wantu andhako. Paka zaoneka kakuru ka ufiti. Kazinji kakakumana uti nkazi ni mfiti. Ayayi muntu ni mfiti. Kwenye tiriwe mbali ya chikazi. Ukaka kumana kuti nkazi ya na mapata uyo. Ukapita na naye panjiro na kulaloa ekaeka. Nandi mai. Muli kuta, ne, ndimwe gani. Jawanda chwa kumbuka. Hali kukumbukira. Anzanga nduza, ndidani ndipe umweyu ndi alukulaloa parati uyo. Ndipe umweyu. Iwe pomu kufuma basi. Kufuma. Saya kutuwa kutuwa anza kwa wali mkutani, wali kukusaukisa, chipo. Ndipaka tsaka muendena ule tsabana kakupana wapita ngupense ntupi mwachembo mbo, anatashembo pa tsabana, wayamba pakati panjira. Nkasi mfiti, alibe kusiana na mwamuna wachipari, konta kwa avaria.

nyimbo ya kuimbidwa na wantu waruso. Chita kuipambo nyimbo ningapi na ngopenso. Chita kufa utapapapapa. Denze mta kuimbidwa hapa manja. Tono zinangozi nyimbo. Tawe zinango temboto kuzika kutibasi. Mbazatisha kwa mbali nchisai. Wene wene waifi ningatete pano kubele sama basa mbidi ya karefe. Kuti ruso la nyimbo tipashio zizivisisa utizimba imbidwa tani. Makorokoro Zeno Kaliano watibwede sena kanyimbo ningakoka kwa mga nchitambari pakati petunga la nyimbo zato nditandi zene kuchosa tsoka ranguri wano wansiku zetu hama za mchera kwa chenko video nsukula kemo na plasho kunchinu karankwatu shuakima nrunom paka nfajiju nsatawe sanatatu kudawaro mwatiprekeza ntirikuti mankadani tkanamwe salani makorokoro. Munga kafuna titi titi zona nepo mwanzato tukuti jaita.

Nakuva harandi Mosambique tiku pitiriza na mabasatu ndi mathu malingiro chisena pa masiku alero falange ni Joaquim Sombi na Manuel Chave kumichini tukafuna kuti tilonge thangwe ya mhangwa za mapika mpira pa nsiku ya lero mbwenye penseni kupangisa kuti pinatipichimwanike na kuti mono muradi Mosambique ifine pitiriza na mabasatu basi mbwenye basi na kupasani mhangwa thangwe ya kufamba kwa mapika anga choma na upangano kutachoma anga pichimwa na upangano kutapichimwa.

Pangono na pangono tiri kwenda nyakuvu na mabasatu ndi matu amalongero chisena mbura kwana nzidzi ufemba na mapindi makumanena manai 21 horas na 44 minutos tina chamera kuimba kwa Leon Njere.

Pinto pechimwiratu kuna Fransa, pinto pechimwiratu kuna Fransa, nzizunu Fransa achirinadiswa nkhangaiwa na zero. Apo zuiri Spanya, Spanya na zuiri mpaka na chino. Nzizunu mapika lukufika mapetu mafumumi, timispana na tapaswi mbairu na wangwa nikumpesa sao. Natangu ya kulimira, pinangu panzizo kumenya mpira. Timispano ndi mbairo tepa fikisa pa mapindi makumafemba mapika mbadatu makari. Spanya aliku menya mpira kutubana muzone. Fransa kumenya mbumbanyi kwa chipintu pechimonika kwene. Na kute Spanya aliku funga Monsenene. Monsenene aliku funga. Kubulukira kumpalu mpaka kumbirikija Monsene mwene alikufungiratu mbuya Dembele Mbappe alikupichimwaniratu Mbappe lero na Dembele na kupichimwaniratu alipendwa kwa kuzikima kubolera kwendwa kwa kuzikima ngafiko kwa alikufungwa kama rapefambatani tepo naye mwanamundu apali ya mbili hawa lero alikuchona kwachi. Alikuchona kutubana muzone. Peri kuchumanika. Apaswa mbairu wa mapindi makumanome. Tukulonga set minuti tukumpesa sao. Pintu peri kuchumanika. Ali pia wakanyirizera kutipanangu wa chita manga bechi. Tela kutepasa nukubiri kutipanangu wanga wina Fransa. Fransa ndia nafuna wina. Mama na manga na beche lero. Leo nafuna kuja kubiri ndule da. Ule da longa kute nafuna wina ndi Spanya. Ule da chita beche melonga kute Spanya na wina. Lero na jokubiri lero. Na kute Dembele na Mbappe. Apichimwani ratu mafumuma. Apale likendoku mbazikima buwelera buwelera. Kwa paswa ponto mbairu wa pinomwe. Pinachimwani gadi pinakoze gadi ya vondu. Tukona kute nkabi. Nkambangwa lero. Lero mbangwa baseni. Murungu kubira chapeo ulera kubira kuna Spanya. Spanya kutoma kwa mapika. Akapangisiratu kute na Fransa. Fransa masenzi menyambu mpira mbwenye kumenya kuna chita Spanya. Nkabe asa chita tanda kutubana muzone. Ponto asa changaza kakamu na mpira. Situra senze kanawa. Angapianga ndi umenduwa wa. Zanu kute Spanya ndi nsoka. Wampalu ule piache kumi na pisepa kubalwa Lamini ya ma agumanika nkati mwasoka Spanya. Hapa nkabebe verana hii na Dembele netani kwa tampira ponyira Dembele penu pasapanangu kuna pasambape nkabu shamwale hapa mtu na mtu hapa kusizikira nsokachi wazikwachi maona hapa mapindi hapa matatu nzizuno ambairu wale alikubwandiwa da sana ni manai basi. Tuela kutimapika hapa fungu. Vekali kutena bukadi na pintu pontu hapa lero France. Wada buka mpanangu na ibozi zuiri mbwenye. Bukira tunamudiswa nkangaiwa kaninga panangu wala kumenye chukwae. Pia fambatani tepa palemwe. Spanyosh wanampira. Spanya alikuukunda mpira kutubana muzaone. Spanya. Alikuukunda mpira kutubana muzaone. Nsoka wa France alikupichimwani ratu. Kuchimwanika. Nesebora bondi kakupangani mhangwa tangwa kufamba kwa mpira nzizunu patandu. Kushitadu zunidu Amerika. Mbuto kutinamenywa mpira nzizunu. Dimingu ndi nyamalisa malisa mpira msabziwa ta pansiku ya Dimingu alikufungisa mundiali